0: ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și Switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
2: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aroma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199

0: 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.

0: 15 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: repede pui 20,99 lei kilogramul. Aldi, mici de porc 600 de grame 10,99 lei. Cristin, cremvurst 2,49 lei 100 de grame. Și pepene verde 1,99 lei de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Roșii România 5,99 lei kilogramul. Tușnad, apă de 2 litri 3,39 lei. Premiato, înghețată la 1 kilogram 9,99 lei. Și Pampers Active Baby 59,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Portează-te la Vodafone.

0: și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: copii bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei. Tuc original, biscuiți sărați, 2,99 lei. Și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: consacrată Formula 1, Buzu Morar, Emma, ciao bello, come stai? Cum a fost la Londra?
1: Hello mate,
0: zine, zine.
1: Welcome back.
2: A fost la Londra fără să ajung la Londra. Practic m-am plimbat prin peisajul absolut edenic din jurul Londrei.
0: Unde?
2: Pe la țară.
0: Pe la țară, pe la oameni, pe la...
2: Tu ai fost vreodată
0: porci
2: în Guildford, de exemplu, domnul Buzdugan?
0: Am mai vrut, dar nu știam că există localitatea asta.
2: Băi, Guildford este ceva, zici că e de turtă dulce, este... Te-ai mutat acolo, vă jur.
0: Știi de ce te-ai mutat acolo? Pentru că locul este foarte frumos, clădirile sunt foarte faine, e
2: așa
0: plăcută atmosfera și creierul tău caută creierul nostru. De ce ne simțim bine în orașe vechi?
2: Barna.
0: Pentru că există o rânduială, o ordine. Sunt anumite cartiere din București, din Iași, din Brașov, din Sibiu, din de astea noi, de diferite culori, care îți dau anxietate.
2: Așa.
0: E un loc în care este arhitectura pusă la punct, creierul se odihnește. De aia îți place.
2: Deci practic vin de la țară. Dacă miros a fân, a balut.
1: Da, miros a fân proaspăt cosit, chiar voiam să spun.
2: Cauciuc ars, eu sunt ăla. Vă povestesc astăzi mai,
0: în
2: mai multe. Am și condus cu volanul pe dreapta, adică am condus pe stânga cu volanul pe dreapta, cum se spune.
1: Adică cum e la ei, practic, nu?
2: Sigur că da.
1: Mamă, și cum a fost? A fost pentru prima dată când ai făcut asta?
2: Da, cred că da. N-am mai condus niciodată.
0: Și nu ți venea să o iei randeaua pe partea altă?
2: Mă, nu, pentru că creierul tău se obișnuiește. În 2-3 minute se obișnuiește că e fix invers. Doar că îți vine să iei bordura.
0: Dar la început, unde e perioada mai nasoală? La început, nu?
2: Adică... Evident, da. Când te urci în mașină și îți dai seama că toată lumea vine spre tine.
1: Aoleu, îmi aminte senzația asta. Am trăit ani de zile cu ea la începuturile mele. Dar cum adică îți vine să iei bordura?
2: Pentru că tu ești foarte aproape de axul drumului.
1: Da.
2: Fiind cu volanul pe dreapta. Și atunci,
1: da,
2: drumurile înguste, eu conducând și la țară, unde drumurile chiar sunt înguste, la noi sunt largi. Îți vine să tragi mașina pe stânga să nu intre tractorul sau autobuzul în tine.
1: Da, corect.
2: Doar că dacă tragi prea mult pe stânga...
0: Uite, aici ar trebui să ne explice cineva, să vină un profesor de condus defensiv, să ne explice, băi, cum să ne adaptăm în situația în care mergem să închiriem o mașină, pentru că știu un caz de niște oameni...
2: A făcut accident.
0: Da, niște oameni din Iași.

0: deci în prima lor zi de vacanță în Cipru au închiriat mașinuța și la 20 și ceva de minute după ce s-au urcat în mașină, au avut un accident mortal.
1: Doamne ferește!
2: Părăscă Dumnezeu!
1: Nu, mi-a explicat un român. Am avut profesorul român, un șofer de Uber, care asculta Radio Zoo, apropo, în mașină. Deci când m-am urcat, asculta Radio Zoo, nefăcând eu comanda la Uber, pe numele meu.
0: Tare.
1: Și omul a zis așa, niciodată nu ești atent la bordură, adică nu te uiți în oglinda din stânga când conduci cu volanul pe dreapta.
0: Aha.
1: Ești tot timpul atent la axul drumului.
0: Uh-huh. Unde vrei să ajungi?
1: Nu ții cont de bordură.
0: Păi se zice, e o regulă care zice că mașina se duce acolo unde te uiți tu.
1: Absolut. Deci nu ești atent la bordură, că dacă ești atent la bordură, te duci în bordură.
0: Dacă nu ești atent la copac. Dacă te uiți la copac...
1: Dacă ești atent să ții axul drumului, indiferent că ți se pare că vine autocarul spre tine, nu vine. Stai liniștit.
2: E în regulă. Da. Că și el e atent, și ăla de la autocar e atent, da.
0: În alte ordine de idei,
1: Franța merge mai departe.
0: Alele bleu și-a luat biletul de semifinală. Să vedem cine iese în cale în această seară. Mi-ar plăcea să fie o semifinală Franța-Belgia. Eu țin cu Dracii Roșii, nu cu Furia Roja. Dar să vedem. La mine Amal s-ar putea să nu joace în această seară.
1: Bine, nu că ar fi jucat până
0: acum, da, da.
1: Bună dimineața, ne zice un ascultător că a lucrat în Guildford. Altcineva zice lângă Guildford, sunt cei mai buni tăiței la un restaurant corean.
0: Da, super. Da.
1: Bine, hai să
0: în Guildford, fetele din Guildford.
1: Guildford. Știți că avem și concursul, nu? Vă dăm cuvântul cheie pentru concursul care vă poate aduce în această dimineață televizor LED plus sistem surround plus abonament Antena Play până în 2030. Vă dăm cuvântul cheie după știrile Adine Ferzan.
0: Suntem în acord și în acord emoțional cu părinții care tremură în această perioadă pentru copiii lor plecați la Beach Please. Dar vorbim după o scurtă pauză.
1: Neața, Adina, bine ai venit.
3: Bună dimineața, șoferii care nu achită amenziile în 90 de zile rămân temporar fără permis. Franța este prima semifinalistă a Cupei Mondiale, 15 grade acum în București. Parcul de distracții din Costinești a fost închis temporar. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au găsit acolo nereguli, printre care echipamente pe structuri improvizate din lemn, instalații electrice cu deficiențe sau scaune deteriorate la unele echipamente. Au fost verificați mai mulți operatori economici și s-au dat amenzi de 17.000 de lei. Și tot pe litoral, cauza probabilă a incendiului care a mistuit două beach baruri de pe o plajă din Mamaia este un scurt circuit. Totuși, administratorul plajei ia în calcul o posibilă răzbunare și cere verificarea camerelor de supraveghere. Incendiul a izbucnit ieri noapte la unul dintre beach baruri și s-a extins ulterior la cel din apropiere. De asemenea, au ars și echipamentele unei școli de kitesurf. În total, pagubele se ridică la 100.000 de euro. Șoferii care nu achită amenziile în 90 de zile rămân temporar fără permis. Guvernul a aprobat ieri normele de aplicare a legii. Acestea prevăd că măsura va fi aplicată automat în funcție de valoarea restantă după expirarea termenului legal de plată. Durata suspendării se calculează proporțional cu suma rămasă neachitată, adică o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați. În perioada respectivă, șoferul apare în sistem cu permisul suspendat, nu e nevoie să-l predea fizic la poliție. Dreptul de a conduce rămâne suspendat până când va face dovada achitării integrale a amenzii. La sport, Franța este prima semifinalistă a Cupei Mondiale 2026. Echipa lui Deschamps a învins Marocul cu 2-0. Au marcat Mbappé și Dembele. În semifinale, Franța va întâlni Spania sau Belgia. Partida dintre cele două e programată diseară de la ora 22. Iar Ucluj păstrează speranțele de calificare în turul 2 preliminar al Ligii Europa, asta după ce meciul din prima manșă a turului inaugural cu Dinamo Kiev s-a încheiat 0-0. Partida s-a disputat aseară în Polonia. Returul va avea loc la Cluj, pe Cluj Arena, joia viitoare. Iată acum și datele meteo.
4: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
3: Vremea instabilă astăzi în nordul, centrul și estul țării. În aceste zone va ploua după amiază și seara. Ploi slabe pot să apară izolat și în celelalte regiuni. Temperaturile sunt sub cele obișnuite la această dată. Maximele de azi vor fi cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei.

0: dăm televizorul.
1: Televizor și sistem surround. Ai văzut, l-ai văzut pe Mbappé aseară, nu? Siamez cu Messi.
0: Da.
1: Și Messi fix la fel a făcut.
0: 8 goluri.
1: Nu, dar dincolo de asta. Nu, cred că l-a depășit la goluri pe Messi. N-are cu un gol mai mult Mbappé? Statisticianul emisiunii, Emma.
2: Da, nu știu să-ți răspund la această întrebare, din păcate, pentru că aseară nici măcar nu am avut când cum să mă uit la meci. Din, trebuie să-mi-l povestiți, că eu nu știu ce s-a întâmplat
1: aseară.
0: A fost
1: între noi fie vorba. Ce ai avut altceva? Eu am fost în avion, de exemplu, dar tu? Ce scuză ai?
2: Eu am repetat până târziu noapte.
1: Să repeți, mă?
2: Am avut repetiții cu trupa, măi, Mihai, măi, să știi că eu muncesc, nu stau degeaba.
0: Adică emisiunea de radio e ceva, piece of cake, cum zic oamenii din Guildford. Unde ai fost?
1: Guildford,
2: da, Guildford, acolo unde... E o legătură cu Alice în Țara Minunilor, acolo ceva?
1: Mă întreb prea multe, nu știu, am fost la un festival de mașini sportive, nu la desene animate și la...
0: N-a fost la storytelling.
1: Povești pentru copii. Dar, nu mă, ce voiam să zic e că Mbappé și Messi sunt siamezi, adică amândoi au ratat un penalti pentru ca mai apoi în destinul meciului să înscrie gol.
0: Să se răzbune, da. Cum a fost aseară, că Mbappé a fost ghicit de portarul marocan, dar minutul 60 sau 66 a dat gol din colțul careului.
1: Bun. Și acum, cuvânt cheie pe care să-l trimiteți la 1815 ca să intrați în ultimul concurs de săptămâna asta, care vă poate duce în finala pentru televizor și sistemul surround. Cuvântul, de fapt, e o expresie pe care trebuie să o trimiteți la 1815, este toată lumea la antena. De ce? Pentru că
0: acolo sunt meciurile.
1: De acum, dacă până acum meciurile au interesat pe unii pe alții, de acum cam toată lumea va fi pe antena, pentru că poți să te uiți la o Spanie-Belge. La, no? Stai că vine Franța cu Spania sau Franța cu Belgia.
0: Vom vedea cine este în cale Franței.
1: Da. Așa că haideți cu mesajele, SMS-urile 10 și 20 sunt cu noi în direct imediat după pauză.
0: Eu îmi fac griji pentru Mbappé, că minutul 77 a fost schimbat, o accidentare la gleznă, l-am văzut cu gheață, i-a pus cineva gheață acolo pe banca de rezervă. Așa. Sper să își revină pentru meciul cu Belgia, sper eu.
1: A fost nasol în Paris azi noapte, nu știu, că eu am venit de la Londra.
0: Frate, era ora 1 când s-a terminat meci. Mai stau să văd ce se întâmplă în Paris, mai dau.
1: Ce zice TikTok în dimineața asta, Emma?
2: Cred că au sărbătorit, nu?
1: Ai văzut ce au făcut aia în Paris?
2: Ce au făcut?
1: Ei s-au pregătit și pentru victorie și pentru înfrângere. Cum? Exact la fel.
2: Oh, wow, ce surpriză.
1: Pentru că indiferent dacă în, cum să zic, probabilitatea în care ar fi bătut Marocul, ieșea cu haos, cu foc, cu sticle sparte, vitrine sparte pe străzile Parisului. A câștigat Franța fix la fel.
0: Când e finala?
1: Finala pe 19 iulie. Deci
0: atunci
1: așa zile
0: să fiu la Paris.
2: E acolo.
0: E indiferent, da.
1: Bun, ne întoarcem imediat după pauză și cu hitul care trezește România și facem și concursul.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici. Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de grasă și vărsături.
6: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
7: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
9: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
11: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
12: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
11: Am ajuns.
13: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
14: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
15: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai ulei de măsline Olitalia Extra Virgin 1 litru la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
17: Vreți să știți cum ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
18: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Detergent de vase Fairy 1350 plus 450 ml la 21,99 lei per pachet. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie în limita stocului disponibil.
19: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
20: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
21: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
7: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
21: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
22: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
23: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
24: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul la oricare mix din categoria Alka Snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
25: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
26: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Beach, please.
1: Nu știu, că eu vin de la alt festival.
0: Care?
1: Păi la ăsta de mașini.
0: A, ăsta de mașini. Bună dimineața, părinților festivalieri. Și eu am trecut într-un an prin emoțiile astea. E mult, e greu. Vreau să întreb pe părinții festivalieri care au copii la Beach Please, la ce oră ați primit mesajul azi noapte? Am ajuns la cazare. Păi ăsta, da? Stai, v-ați instalat Find My copilul meu, să vedeți dacă nu cumva punctul ăla verde e în mijlocul mării?
2: Life 360.
0: Ăla-i?
2: Da, nici nu trebuie să mai primești mesaj, primești notificare când copilul ajunge...
0: La cazare.
2: Unde trebuie, acasă.
0: Nu, dar suni să vezi, să nu-i fi furat telefonul cineva, adică... Da. Ai scăpat de evaluare națională, de BAC, de simulări, de toate astea, încep alte emoții, alea de a fi părinte festivalier. Copilul meu e la Beach Please! Și a rămas singur acasă.
3: Păi ce să-i faci? Și noi aveam festivalurile noastre pe vremea noastră și nu aveam nici Find My iPhone, nici...
0: Bă, dar cum reușesc copiii ăștia să stea 10 ore în picioare la un festival și când îl trimis să ducă găleata sau să meargă cu bunica la biserică să stea o oră jumătate la liturghie? Bă, nu, îl doare și capul și burta și tot. Tot îl doare.
2: Păi de-aia există în viața asta plăceri care îți fac plăcere și dureri care te dor.
0: Na, ești festivalier, Mihai?
2: Eu nu sunt festivalier.
3: Nici fetele tale?
2: Ha?
3: Nici fetele tale?
2: Nici fetele mele. Nu, festivalierul, nu sunt festivaliere acum, vor fi la Untold. Festivaliere.
0: A, e altceva. Next
3: dar
0: level.
3: Tot.
0: Dar am înțeles că mâncarea e foarte bună acolo, adică părinților nu vă faceți griji, pufuleți și energizante, deci din belșug.
2: Ce măi, fabrica de șaurma acolo, Gigi de la Băneasa, a deschis acolo 10 de alea, rotis, cum se numesc? 10 țepe de alea.
0: 10 țepe de la șaurmeria Băneasa.
2: 10 bebeluși
0: țepușe,
2: de
0: țepușe, mă, țepușe.
2: Țepușe, da.
0: Da, da, că țepe.
2: Pe care au pus 10 bebeluși.
0: Bă, da, stau și eu și mă gândesc, adică în vremurile astea de răstriște, asta ne mai lipsea? Festivalul, bine, nu, noi bătrânii, dar copiii au nevoie, copiii au nevoie de... Și am văzut că s-a cântat seara și de droguri și de femei.
2: S-a cântat, nu?
0: Da, s-a cântat.
2: Pe vremea noastră nu se cânta.
0: Albert BNB, sau cum îl cheamă?
2: NBN.
0: NBN a cântat despre droguri și despre femei. Nu știu, unde mă și-a arătat Erica Isac obrăjorii posteriori? La ce festival? La Beach Please anul trecut sau
3: la
0: altă?
3: La George Enescu, sigur nu.
2: M-ați luat ușor pe nepregătit. Eu ce am citit de la Beach Please și chiar cred că generația asta e mult mai cu minte decât am fost noi, am văzut o horă cu...
0: Populară?
3: Da, populară, asta am văzut și eu, da. Cânta chiar Nicu Paleru. Nicu Paleru a fost acolo și
2: nu,
3: a cântat?
2: Nu, n-a fost, nu, era la difuzor.
3: Foarte tare mi se pare scrie, că l-a difuzat.
2: Scrie Andra Pintican, care înțeleg că e acolo cu... copiii și zice așa: o gașcă de tineri tocmai au făcut o horă și câțiva părinți care stăteau pe margine au fugit repede să se alăture. E unul dimineața
0: la Beach Please imediat.
2: E unul dimineața la Beach Please și eu parcă visez. Dacă nu m-ar durea șalele de la 6 ore de stat în picioare, iată, chiar aș crede că visez. Eu în viața mea n-am văzut atâția copii așa frumoși, liberi și bucuroși. Când cineva obosește, se așează pe jos și tot grupul face cerc în jurul său să nu fie lovit de trecători.
0: Ce i-auzi? Tare, foarte tare.
2: Băieții își țin iubitele în brațe și e plin de animale de pluș câștigate la niște jocuri mecanice. Deci probabil au...
3: mașinițe din alea.
2: Bâlci, de la cum e la bâlci, da. Pe scenă mai urcă câte un cântăreț care urla la microfon, încearcă să pare interesant, turuind niște înjurături. Nu e stilul de muzică pe care l-aș asculta, dar ce crezi? Nici ei nu par să fi venit pentru muzică. Stau de vorbă, sunt grupuri peste grupuri, terasele sunt pline, așa. Îi vezi cu

0: umblă cu sticlele goale în mână să caute tomberoane sau aleargă după agenții de salubritate care cară saci de gunoaie. Chilafonic, sau cum să o scrie, mă aștept să o pună și de o tabără de spiritualitate după concert. Între melodia vorbim numai despre suflet, libertate, responsabilitate. Așa. Copiii ăștia parcă au plecat de acasă hotărâți să ne arate cât de tare se înșală toate titlurile din ziare care îi fac albie de porci. Jur că mi-am activat ochii de soacră, dar în seara asta n-am găsit nimic de care să mă plâng. Posibil să am ceva plângeri după ce intră Albert Nâbână. The night is young, cum s-ar zice. Deci ce a făcut Albert Nâbână?
1: A cântat, a zis, cânt despre droguri și despre mei. Și a mai zis niște lucruri pe care nu pot să le zic la radio.
2: Bine, dar el asta face de ani de zile. Adică și anul trecut a avut un...
1: Da.
2: Un mesaj din ăsta de oră legat de...
1: Bă, dar oricum, generația am... tot respectul și toată admirația pentru generația TikTok care a salvat Costineștiu.
0: În sensul?
1: În sensul că e viață în Costinești, adică se întâmplă ceva.
2: O să știi că n-ar strica să avem un pic mai multă încredere în generația asta, mai ales că sunt atâtea statistici despre care vorbesc despre generația asta care a renunțat la alcool încet încet și nu mai e interesată de treaba asta, că e mai interesată de să meargă la sală, să arate bine, adică semnele cred că sunt bune.
0: Neața, dragilor, eu am primit acum la 5:50 mesaj, e plecat din Germania pentru festival, sunt 7 băieți, cu siguranță wow. Sunt bine.
1: La 5:30, deci 5:50 a ajuns la cazare. Ăsta, ăsta este cel mai, că îți dai seama, până la 5:50 tu ca părinte ești bufniță. Deci n-ai, din 5 minute te uiți pe Find My, așa?
0: Da.
1: Și nu, n-ai cum să dormi. Hai că mai moțe un pic. Dacă o să vedeți oameni obosiți în trafic astăzi sau la job, sigur au copiii la Beach Please.
0: Da, ce să faci? Eu nu sunt, eu n-am copiii la Beach Please, dar pentru asta tot sunt în gură de obosit. E și înainte de vacanță, am dormit, iar am așteptat o oră bagajul în aeroport azi noapte.
2: La ce oră ai aterizat?
0: Pa la 12 și un pic, am aterizat mai repede și tot la 1 și ceva am luat bagajul.
2: Și n-ai venit direct în radio?
0: N-am venit, că trebuia să fac și eu un duș.
1: Nu ți-ai băgat și tu aplicația Find My Bagaj?
0: Eu eram plecat de 10 ore și nu eram plecat de la hotel, eram plecat de la festivalul ăsta, Beach Please-ul ăsta de mașini.
2: De automobile.
0: Băi, nu vă imaginați ce poate să fie acolo. Deci e domeniul unui duce, ducele de Goodwood. Goodwood se numește localitatea unde e și fabrica Rolls-Royce, apropo. Rolls-Royce încă se fabrică, motoarele de Rolls-Royce încă se fabrică acolo, chiar dacă a fost cumpărat de BMW Rolls-Royce-ul. Și pe domeniul ducelui, de niște zeci de ani, are loc acest cel mai mare festival de mașini sport din lume. Dar când zic cel mai mare, n-am un ordin de mărime, adică e nesfârșit. Eu am apucat să văd, cred că 20%.
1: Și toată lumea din auto e acolo, nu?
0: Toată lumea. Ieri a fost, de exemplu, la mașina asta la cărei lansare am fost și pe care am și condus-o, dar nu pot să vă povestesc cum e până mâine. Denza Z, care e cea mai rapidă mașină din lume, ajunge de la 0 la 100 de kilometri în sub 2 secunde.
2: Oh, wow!
1: Dar unde e făcută?
0: În China. Denza, e BYD.
2: Dar ne-ai povestit un pic despre ea înainte să apară.
0: Așa, a fost Jenson Button a lansat mașina. Dincolo, la standul AMG, era Kimi Antonelli.
1: Mm-hmm. Știu.
0: Din Formula 1, care dădea autografe. Băi, multă lume, adică toată lumea din motorsport e acolo în acest weekend, la țară, efectiv la țară, ca și cum ai face la Liești festivalul ăsta. Este ăsta de bătrâni, așa, de... Da, bine, erau și foarte mulți tineri, foarte, foarte mulți tineri.
2: De crema la crem, cum ar
1: da,
2: veni.
1: Roxana Ciuhulescu a fost?
0: Nu.
1: Roxana Ciuhulescu e pe... cai mari, pe mașini, pe...
0: Da.
1: Și voi... promotor, sau cum era emisiunea.
0: Da. În schimb, toată lumea e pe antenă pentru că în aceste zile, practic mai sunt 9 zile până la finala Cupei Mondiale, știm deja prima semifinalistă.
1: E, și finalista, Franța, Franța!
0: Hai să nu...
2: Ne grăbim.
0: Vezi că era 0-0 până în minutul...
1: Păi așa a fost și... Știi că așa a fost? A fost în 2022, în semifinală, tot același match, deci repetat la virgulă, Franța cu Maroc, tot 2-0 s-a încheiat.
0: Bună dimineața! Primul concurent de astăzi la concursul nostru Cupa Mondială la antenă este... Neața!
2: Cătălin, Neața!
1: Alo, domnul!
3: Cătălin, Neața, Neața!
1: Neața, domnul!
0: De unde vii, Cătălin, și cu toate îndrepți?
3: Vin de la Balotești, mă îndrept către Moiciu.

0: Ai casă de vacanță?
1: Deocamdată nu.
0: A, și rămâi peste weekend acolo.
1: Da, da, da.
0: Bun. Bine, vezi meciul diseară. Spania-Belgia.
1: Da, da.
0: Cătălin din Balotești, bună dimineața. Pe linia a doua este...
2: Izidor din Timișoara, bună
0: ce
2: dimineața.
0: Ce nume fain, Izidor.
3: Izidor din Timișoara.
0: Tu ce faci?
2: Da. Inginer mecanic, dar momentan puțin casnic. Stau cu băiatul că e în vacanță.
0: Nu l-ai lăsat la beach,
2: am un băiat. Nu, dar mergem astăzi.
0: Iai. A, mergeți la beach, please.
2: Nu la beach, please. Mergem la mare.
0: Bravo.
3: Ah, ok.
0: Bine. Da. Păi, Cătălin,
2: Izidor.
0: Primele întrebări sunt pentru tine și dacă greșești, Izidor, trece la răspuns. Așadar, și prin urmare, iată prima
3: întrebare
0: pentru Cătălin.
4: Oh.
0: Care a fost rezultatul primului sfert de finală la Cupa Mondială 2026?
1: 2-0 pentru Franța.
0: Corect, 2-0 pentru Franța. Care este singurul arbitru din România care arbitrează la centru Cupa Mondială?
1: Ivan Covoci.
0: Bravo, Cătălin. Întrebarea 3. Spune echipele unui sfert de finală în care joacă doar reprezentative europene.
1: Anglia, Norvegia.
0: Bravo, sau Spania, Belgia.
1: O Spania, Belgia, diferă, da.
0: Prea au rămas din Europa așa.
3: Da, e un european.
0: Da. Întrebarea numărul 4. Tot pentru Cătălin. În ce național a jucat Diego Maradona?
1: Argentina.
0: Corect, 4 din 4. Mai. Și întrebarea numărul 5. Câte sferturi de finală se desfășoară la această ediție a Cupei Mondiale?
1: Un singur sfert de finală.
0: Greșit.
1: Câte meciuri?
0: Izidor.
1: 4.
0: Corect.
1: Câte meciuri, nu câte sferturi, ok.
4: Păi, câte sferturi?
0: Câte...
1: Păi, a întrebat câte sferturi.
0: Păi da, aseară a fost...
1: Sfert, da. Câte meciuri se joacă în sferturi. Ok, nu e problemă.
0: Aseară a fost un sfert de finală. Astăzi e un alt sfert de finală.
1: Da, un meci din sferturi. Era logică, sfatul. Ok.
0: Păi știu, dar asta era întrebarea.
1: Întrebarea a fost câte sferturi de finală se joacă la un... Ok, am înțeles. Dacă era câte meciuri se joacă într-un sfert de finală, era clar că sfatul.
0: Acum tu te ceri cu tine, Cătălin.
1: Nu, e în regulă, e în regulă.
0: Bine. Aseară a fost un sfert de finală. Astăzi mai e un sfert de finală. Deci sunt două sferturi. Sigur că este o exprimare populară, nu este o exprimare academică, dar vorbim despre fotbal.
1: Da, da.
0: Okay. Îmi pare rău, Cătălin. Știu că știai răspunsul, dar...
1: Era un meci în finală, n-avea cum să fie unul singur. Era logic.
0: Păi, tocmai de aia.
1: Gata.
0: Îmi pare rău, Izidor, ai câștigat premiul din această dimineață.
1: Îmi pare rău și pentru Cătălin.
0: Deși Cătălin a răspuns la toate întrebările, dar nu e prima oară când se întâmplă.
3: Sper să nu pățească la fel și Franța, da? Care a avut un parcurs așa de frumos și, pac, în ultimul meci sau penultimul meci să o dea.
0: Asta înseamnă că... Izidor intră al cincelea finalist pentru...
3: televizor.
0: Da.
4: Felicitări, Izidor!
0: Câte sferturi am făcut pentru finala asta, Emma?
4: Sferturi am făcut vreo 2,5 sferturi. E bine cum a zis.
0: Bine, băieți, mulțumim tare mult, să aveți o vară de neuitat.
3: E adevărat, și Cătălin are dreptatea lui.
0: Așa era întrebarea, dar era clar că se referă la...
3: meciuri.
0: La meciuri, da.
3: Câte meciuri în picioare are Mbappé până acum? Am aflat că e la egalitatea de goluri cu Vărs.
0: Cine
3: cu
0: face întrebările la concursul ăsta? Că nu-mi plac absolut deloc. Mi se pare că de la o zi la alta unele într-o zi sunt grele, într-o zi sunt ușoare, într-o zi sunt la
4: cred că piciorul braște. Întrebările astea sunt făcute și în funcție de
0: astea
4: dinamica...
0: le primim direct de la antenă?
4: Evident, da.
0: Se vede.
4: Cred că întrebările astea sunt făcute în funcție de dinamica cupei, da? Adică în funcție de ce se întâmplă la meci.
0: Uite, lasă dinamica, eu vorbesc despre felul că într-o zi sunt grele, într-o zi sunt ușoare, într-o zi sunt prost făcute. Deci nu sunt făcute aici, în interior.
3: Nu,
0: radio.
3: Sunt făcute de la antena, am aflat. Este fața de la horoscop de la Neața.
0: Se vede.
4: Da, bănuiesc că...
0: Sper că nu sunt generate cu AI.
4: Exact ca la cine s-a trezit deștept. Fiecare întrebare are și o chestie, o șustă, o nu știu.
0: Ce șustă?
4: O ceva care necesită un pic mai multă atenție.
3: Ne, întrebările trebuie să fie

0: simple și
1: neinterpretabile.
2: Trebuie să fie același, cum să zic, același nivel de greutate de la o zi la alta. Adică astăzi mi s-a părut super simple. Dar mă rog, cine suntem noi să...
3: Întrebările astea sunt ca meciurile. Unele mai bune, altele mai puțin bune.
2: Săptămâna viitoare mai avem concursul?
3: Eu sper că da, că mi-e place.
2: Poate rost să fie mai atenți la aceste întrebări și să...
0: Să schimbe fata la horoscop, să o aducă pe... Pe cine, cine mai e la antenă? Că nu mai am cablu, măi. Nu știu cine ce... Pe, Vulcan, mă! Radu Vulcan să facă întrebări de data viitoare.
1: Dacă le-ar fi făcut Radu Vulcan, Daniel...
3: Mama, cum eram la Bonfire?
1: Încă stăteam la povești cu ascultătorii. Bine, piesa care trezește astăzi România vine de... Nicăieri, cum ar veni. Am mai dat-o noi aici la matinal, însă mi se pare că este o candidată serioasă pentru petrecerile alea mari de tot ale acestei veri. Penial
0: 2, 3,
3: 4.
1: Ia uzi. Nici nu știi ce vine peste tine.

0: Sorin zice, asta e melodia pe care a pus-o Erdogan la summitul NATO din Turcia.
1: Bă, nu era rău să o pună. Sună foarte, foarte bine și limba turcă.
0: A fost și al nostru?
1: Da, a fost cu doamna. Și doamna a ieșit mai bine decât el. Ce să vezi?
0: A ieșit.
1: Fu, a fost... A vorbit, a povestit, a, da? S-a întâlnit, da.
0: Și eu l-am văzut doar pe Macron alergând
1: cu ochelari
0: dimineața în Ankara, nu?
1: Nu știu unde a fost.
0: Ankara Guciu.
1: No.
0: Frumos.
1: Îmi place limba turcă, sună bine limba turcă.

0: Am făcut cunoștință cu ea la televizor, da? Și îmi place cum se spune te iubesc în limba turcă. Seni seviorum.
1: Seni se cum?
0: Seni seviorum.
2: Seni se...
1: Seni seviorum.
0: Seni seviorum.
1: Mm.
0: Foarte fain.
1: Să-ți pice ochii dacă mă minți.
0: A, da, nu, chiar țin la tine, să știi.
1: Da, știu, mi-ai zis că mă privești ca ultima bere din frigider, am înțeles.
0: Păi, păi da.
1: Apreciat acest aspect.
3: Încetați, vă rog, frumos, tachinările.
1: De ce? Tachinările sunt foarte frumoase, de aici pot începe diverse povești.
0: Mihai, seni seviorum. Și pe tine.
3: În timp ce voi dați muzică grecească și turcească la radio, un român te caută morare pe TikTok și Instagram să-i difuzezi piesa.
0: Păi acum...
3: Adevărul că radio ăsta nici n-a difuzat o grămadă, numai departe de săptămâna trecută, când a fost Raisa.
1: Da, o fată...
3: Să știți că noi îi găsim pe românii ăștia, adică îi găsim fără să ne caute ei. Credeți-ne, da. Cum am găsit-o pe Raisa, care cântă într-un restaurant din București și a venit și a cântat primul ei live la radio, așa o găsim. Altfel am văzut că după treaba cu Raisa s-a umplut TikTok-ul și Instagram-ul de... tot felul de oameni care au impresia că dacă fac un TikTok în care zic că visul meu este să ajung la radio când de când era mic și așa mai departe.
0: Noi,
3: în general, destinul nu e bine să-l forțezi. Vine destinul la tine. Știm unde să ajungem. Așa cum nu înțeleg treaba asta cu Alex Tamate.
1: Aoleu! Da, nici eu nu...
3: Nu știu asta cu Alex...
0: Ba da, știu, dar nu...
3: Adică că vrea să ajungă la radio. Ok.
1: Vrea, ia, fata care...
3: Da, da, da, a zis că distribuiți asta ca să ajung la radio. În principiu nu așa ajungi la radio, nu cu distribuire. Cu distribuire ajungi viral sau
0: te
3: ajungi...
0: duci în Piața Victoriei, dacă aduni 50.000 de oameni, te auzi la radio.
3: Da.
1: Să știu cine e Alex Tamate și ce a făcut, dar înțeleg că este și un Alex Tamate în carne și oase, care are și el o replică, are și el o melodie, că de ce nu?
3: Da, deci dacă nici noi nu promovăm vorba Ramonei, artiști necunoscuți, ferească Dumnezeu, nu știu cine altcineva promovează. Asta cu vă caută și nu-l băgați în seamă.
1: Păi... Și ce se întâmplă? Sunt anumite momente care trebuie să fie prielnice atât pentru artist cât și pentru radio. Adică trebuie să aveți puțină răbdare. Și acum vorbesc și de...
0: Cum să zic eu, dacă faci un pressing dintre ăsta în care aduni ură, că vezi că nu avem și noi, nici noi, adică nu putem da tot timpul. Și dacă nu îl difuzezi, după aia se creează un val de ură. Da, uite că ea sunt, nu sunt așa cum. Nu poți să dai non-stop... Avem și noi un playlist, avem și noi niște șefi, da. Avem și noi niște... Și sunt atâtea radiouri, adică de ce neapărat la Radio Zoo? Sunt...
3: 7:51 de minute.
0: M-am mai certat o dată cu un domn care spune: bă, copilul meu are 21 de ani și nu îl difuzați și sunteți datori pentru că i-am băgat bani în copilul meu. Zic, da, domnule, dar și eu dacă aș avea copilul să joace fotbal, nu m-aș duce direct la Barcelona. Mă duc la echipe mai mici mai întâi, nu?
1: Da, dacă când ești atât de pasionat și te împinge pasiunea la spate, nu mai gândești rațional și vrei neapărat să ajungi acolo în prima ligă și să faci pasul ăla mare. Dar sunt anumite momente în care ar fi bine să se întâmple asta, pentru că dacă nimerești o zi, nu știu, sau un context
3: totul trebuie făcut cu
1: în
3: bun,
1: care
3: cu
1: se
3: bun
1: întâmplă
3: simț.
1: Alte lucruri și tu nu ești pus în valoare, nu e...
0: Deci asta cu muzica este ceva rău. Deci primesc, cred că primesc săptămânal, deși nu am nici legătură, nici cu playlist-ul, nici cu... Cred că primesc săptămânal minim 4-5 obligații de astea. Dar bagă-mi la radio, dar vreau să plătim. Dar nu e vorba despre bani. Că nu e cu bani, nu se intră cu bani la radio.
3: Bună dimineața!
0: Noi plătim artiști.
3: Sunteți exact ca J-Lo și eu o caut de ani de zile și nu mă bag în seamă. Da.
1: Păi TikTok! Caut-o pe TikTok, vezi, adres răspunde, dă-i tag-uri.
3: Era Kimi Antonelli de la Formula 1, era la festivalul ăsta, Goodwood Festival of Speed. Bă, eram acolo la 5 metri de el. Bă, să nu vrei tu să faci o poză cu mine?
1: I-ai spus? Te-ai dus?
3: Păi nu, dar zic acum.
0: Te interesezi,
3: nu m-a băgat
0: băi,
3: în seamă.
0: Cine e în jurul meu?
3: Glumesc, evident.
1: Duceam și îi spuneam, bună, eu sunt Mihai Morar.
3: Da, mă, da.
1: Hai să facem o poză împreună.
3: 7:52 de minute, ne întoarcem. Nu uitați că avem și muzica aia astăzi. Și avem și finala pentru televizor și sistemul surround de la Antena World Cup.
0: Și rămâneți cu vorba asta de la noi. Se nicioc, se viorum. Vă iubim foarte mult. I love you too.

0: faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aroma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: bugetul și ziua.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Carmangeria Selgros îți aduce bunătățuri la ofertă. Jambon de porc feliat la numai 13 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 10 și 23 iulie, în limita stocului disponibil.
11: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la băuturi recoritoare Coca-Cola. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.

0: 31 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Mergem și noi în vacanță?
2: Da, e mult de mers?
1: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
2: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
1: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Acțiune!
5: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: Alex Damate e tipul care m-a rănit. Asta cred că e un trend, cred că e o invenție, cred că nu există. Păi,
1: așa zici și tu, nu?
0: Da, da.
1: Și-am simțit-o și eu.
0: Da, dar ce se întâmplă cu alte trenduri care au fost și parcă prea repede s-au stins? Dame un gâr. De ce ne-am oprit?
1: Ei, avem 6-7, profesore.
0: Păpușa la bubu. Ce se întâmplă cu ea? Acum suntem cu plușul de siguranță. Toată țara e în gură cu plușul de siguranță de la Radio Zoo.
2: Dar unde este balerina Cappuccino? Tralalelo, tralala. Sau cum era? Unde sunt trendurile?
1: Totul se consumă foarte, foarte repede. Totul se consumă foarte, foarte repede în ziua de astăzi. Eram ieri la festivalul ăsta, de cel mai mare festival de mașini sport din lume. Imaginați-vă un Beach Please ori doi ca suprafață, sau ori trei, nici nu știu, pe domeniul unui duce la Goodwood, unde se fabrică Rolls-Royce-urile. Și acolo vin toți pasionații de mașini sport, cu mașinile sport ale lor sau ale altora.
0: Așa-s copii mari.
1: Copii mari. Mi-a scris un român din Los Angeles care venise cu mașina, deci nu știu cum a trecut oceanul cu mașina, dar venise cu un Audi din 80.
0: Titanicul.
1: Mi-a scris după ce am plecat din festival că hai să-mi vezi și mie mașina. Am apucat să văd, cred că 20%.
0: Azi zice unul, hai să-mi vezi nevastă, să-mi vezi familia, copiii, să-mi vezi ca, hai să-mi vezi mașină.
1: Și îmi dau seama, sunt mașini din 60, 70, bă, alea nu trec. Adică, indiferent ce mașini s-ar lansa acum, și am condus Denza Z, mașina asta care a bătut practic recordul de accelerare de la 0 la 100 de kilometri în sub 2 secunde. Indiferent ce s-ar lansa, rămân mașinile astea vechi. Un Porsche
0: și... Auzi, dar cum se aude când închizi portiera la o mașină de aia veche, mă nene? Zici că e...
1: Nu prea poți să o închizi, că nu te lasă să le deschizi, că îți dai seama, sunt doar pentru expoziție. Am văzut toată colecția de la scuderia Ferrari de mașini de Formula 1 din anii 90 până acum. Le aveau expuse acolo, una după alta.
0: Electrică?
1: Am văzut și Ferrari în luce. Da.
0: Și?
1: Sau luce, cum se numește.
2: Și te-ai băgat în ea?
1: Hey, m-am băgat.
0: Zici că e mouse de...
1: ultima brichetă din Tomberon. Nimeni nu s-a uitat la...
2: Alo, vezi că...
0: mouse-ul de la Apple.
1: Nimeni nu s-a uitat la ea. A, și știți ce am văzut? Băi, noi suntem și mechi rău de tot. România e cea mai tare, iar Radio Zoo e... Deci, ieri, la Goodwood, da? Cel mai mare festival de mașini sport din lume.
0: Ciungud.
1: Lângă Londra... S-a lansat mașina pe care noi am dat-o acum 2 săptămâni.
0: Ai de capul meu.
2: Cum? Dolphin-ul?
1: Dolphin GDMI.
0: S-a lansat
1: ieri la ei.
2: Mamă,
1: în condițiile în care noi am plimbat-o prin toată țara 2 săptămâni. Și după 2 săptămâni, acum 2 săptămâni,
0: și
1: am dat-o.
0: Campanie de la, deci nu s-a făcut în veci.
2: Și
0: în...
2: n-ai fluiera la ei. Fui, ei, stai, băi, că vă explic eu cum să facem.
1: Voi veniți cu chestii pe care noi le-am fumat de mult.
2: Nu te să zici specificații.
1: Băi, frate, România e cea mai tare. Credeți-mă, România e cea mai tare.
0: Noi la grădina Olovina acum
1: 2 săptămâni să fac.
0: 3 săptămâni.
1: 2.
0: Nu, când, de când am plecat.
1: Eu, 4 săptămâni.
0: 4 săptămâni. Bă, ce vorbești, mă? Eu mă duceam, opream acțiunea aia.
2: Vai, ce rău îmi pare că n-am fost invitată, că mă duceam acolo și fără niciun fel de vorbă, mă așezam direct la volan, dădeam drumul la sistemul de karaoke și le dădeam putere.
1: Le arătai
2: puternic,
1: cum
2: le arătam cum se face, da.
1: Mi arătați mașini pe care noi le-am dat acum 2 săptămâni, care deja au ajuns la Cavnic.
2: Pe bune, mașina aia e în Maramureș deja. Se dă doamna Maria cu ea și cu toate vecinele.
0: Miroase a ceapă și a slănină. Și a pălincă vărsată în portbagaj.
1: Da. Bună dimineața, Adina Ferzan. Pentru România, care e cea mai tare, ce știre ai astăzi?
3: Bună dimineața! Atenționare de călătorie în Norvegia, 2 jucătoare din Cehia în finala feminină de la Wimbledon, 17 grade acum în capitală. Plan roșu de intervenție activat în Vrancea, dimineața la 5, un microbus cu 11 persoane s-a răsturnat pe DN2E85 în localitatea Cotești. 5 persoane au necesitat îngrijiri medicale, iar 3 dintre acestea au fost transportate la spital. Șantierul pentru refacerea salinei Praid ar putea începe în acest an, ministrul mediului Diana Buzoianu spune că banii au fost alocați, există și planul pentru această lucrare și că deja s-au făcut primele etape ca să înceapă șantierul. Marți, Parlamentul European a aprobat utilizarea peste 140 de milioane de euro din fondurile Uniunii pentru a sprijini Spania, România și Cipru după incendiile forestiere, inundațiile și valurile de caniculă din 2025. Atenționare de călătorie în Norvegia, MEAE transmite că în nord-estul acestei țări sunt incendii forestiere. Flăcările afectează zona de coastă cuprinsă între orașele Kristiansand și Oslo. Ministerul de Externe le recomandă românilor aflați în Norvegia să evite zona. Incendii puternice sunt și în Spania, Franța și Portugalia. Între timp, Serviciul European pentru privind schimbările climatice, Copernicus, anunță că luna trecută a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest. În mai multe state europene au fost depășite atât recorduri lunare, cât și recorduri absolute de temperatură, iar căldura a avut efecte severe asupra sănătății populației, inclusiv decese. Mai mult, deficitul de precipitații și temperaturile ridicate au favorizat izbucnirea incendiilor de vegetație. Premieră la Wimbledon în acest an, două jucătoare din Cehia se vor duela pentru marele trofeu. Carolina Mukova, care a eliminat-o pe Coco Gauff, va întâlni pe conaționala sa Linda Noskova. Finala feminină e programată mâine de la ora 18. La masculin, finala se stabilește astăzi, când au loc semifinalele de la ora 15:30, se dispută meciul dintre Ferri și Zverev, iar după ora 17 e întâlnirea Sinner-Djokovic. Iată acum și datele despre vreme.
4: Vara asta nu uita să te hidratezi cu LitorSal. Prognoza meteo îți este oferită de LitorSal.
3: Vremea instabilă astăzi în nordul, centrul și estul țării. În aceste zone va ploua după amiază și seara, însă ploi slabe pot să apară izolat și în celelalte regiuni. Maximele vor fi cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei. În București cer variabil și până la 29 de grade azi, acum sunt 17. Gata știrile, Morning Zoo continuă.
4: Prognoză meteo oferită de LitorSal, aliatul tău împotriva deshidratării.
1: Și pentru că vorbeam despre moda asta beach, care please, se schimbă de la o săptămână la alta, practic nu mai există hituri cum existau vreodată, cum existau odată, mașini cum existau odată. Și nu se mai fabrică nici modele de astea rare cum exista până mai ieri, până ieri de fapt, Bonnie Tyler. La 75 de ani.
5: Da, da.
1: S-a dus sărăcuța.
5: Este primul decolteu pe care l-am văzut eu în viața vieții mele.
1: Bonnie Tyler.
5: Bonnie Tyler, da, eram în cartierul Alexandru cel Bun, era un centru de înregistrări casete și erau și viniluri puse în geam și era Bonnie Tyler cu o cămașă de blugi super deschiată și da, noi eram copii, mergeam și ne uitam acolo și...
1: Un disc ceva.
5: Da, un disc, vinil. Da. Dumnezeu să iete, frumoasă muzica. A cântat.
1: Născut în Țara Galilor.
5: A murit în Portugalia, nu? Ea era stabilită acolo. Avea o casă în Portugalia.
1: Da, s-au tot auzit știri despre ea din luna mai, când a intrat într-o...
5: comă indusă.
1: Într-o comă indusă. Dai seama, din 77, primul ei succes a fost în 1977, înaintea erei noastre, cu It's a Heartache.
5: După înainte care, de Sissy Cage.
1: Marele ei hit, Total Eclipse of the Heart, a bubuit în 1983. 43 de ani.
5: Asta s-a auzit la serbare. Cel puțin la copiii mei la serbare am auzit de vreo 2-3
1: ori. Asta?
5: Turn around.
1: Dumnezeu să o odihnească. Bonnie Tyler. Alta nu se mai fabrică.

0: Al doilea mare, mare hit al lui Bonnie Tyler, după It's a Heartache din 77, Total Eclipse of the Heart, a apărut în 83 și a fost o piesă care n-a fost scrisă pentru Bonnie Tyler. Dacă ascultați cu atenție cântecul, vă duce cu minte la un alt artist, la Meat Loaf. I Do Anything For Love.
1: Da.
0: Compozitorul piesei, care era compozitorul lui Meat Loaf, i-a scris cântecul ăsta lui. Numai că asta, casa de discuri a lui Meat Loaf a zis: nu vrem să mai luăm cântece de la alții pentru Meat Loaf, să și le scrie singure. Să și-l scrie singur. Și atunci piesa asta a rămas orfană.
1: Ar fi sunat super bine și în interpretarea celui de la Meat Loaf.
0: Și a luat-o doamna Bonnie Tyler.
1: Știi câți bani a luat Bonnie Tyler pentru, din drepturile de autor pentru piesa asta?
2: Zero.
1: Zero. Zero, păi, zero lei, zero dolari sau ce. Pentru că contractele din perioada respectivă au fost făcute anapoda, dar ea n-a, nu păi s-a oprit.
0: Nu e nici compozitoare a piesei.
1: Nu e, nu.
0: Nici versuri, nici.
1: Iar vocea răgușită îi se datorează unei operații din 1977. Avea niște noduli pe corzi și doctorul i-a zis: doamna cântăreață, 6 săptămâni să nu scoateți niciun cuvânt.
0: Da, mă, da.
1: Și după câteva, vreo 2 săptămâni, de frustrare, a început să strige și să țipe și a rămas cu gâjâitul ăsta, cu vocea asta răgușită, super sexy, super...
2: Este wow, apropo. Este
1: unică.
2: Senzațional, o recunoști într-o
1: O singură mie. Persoană mai are vocea așa în lume. E vorba de Emma de la Zoo.
2: Da, mulțumesc, dar n-am...
0: Și Laura Stoica.
2: Succes. Oh, doamne, Laura Stoica, seara mi-am amintit de Laura Stoica. Când intra pe scenă, te trezea din orice. La fel ca și Bonnie Tyler, de altfel, care, deși a avut contracte din astea în apod, cum zice Daniel, a fost super lansată și în domeniul imobiliar, ea și soțul ei, judecătorul.
1: Mamă, dă-mi un pic, Mihai, prin urechi, te rugăm tare mult, Meat Loaf.
0: De ce?
1: Așa, de poftă.
0: Că am zis că piesa asta a fost scrisă.
1: Știi ce făceam mai pe Meat Loaf? Pe vremuri când lucram la Radio Nord-Est.
0: Dragoste, ce să faci?
1: E, nu. Vorbeam la telefon. Melodia are 11 minute, nu?
0: Fix 11.
1: Știi câte țigări fumam pe... Când fumam atunci, când eram la radio? 3.

0: și 17 minute suntem la Morning Zoo. Mamă, uitați că avem muzica aia.
1: Danseau și scaunele pe melodia asta.
0: Bă, dar lăsați scaunele, ziceți-mi cu hitul monstru al verii. Unde mai suntem?
2: Dacă unde faci și Scorpions, tu? Still Loving You, gata, ne ducem pe rock puternic.
0: Cum, tot de diminune e?
1: Păi da.
2: Nu vrei să știi ce a fost aici.
0: Dar de diminune.
2: S-a încercat cu Dirty Adriano, s-a încercat cu de toate, s-a încercat cu Satalana, s-a încercat cu muzică grecească.
1: Nu, n-a fost muzică grecească.
2: N-a fost muzică grecească?
1: Nu, nu.
2: Ah, doar ai propus. Ah, iartă-mă.
0: Da. Hai să vedem, să mai încerc, facem o încercare și astăzi. Poate îi găsim un alt hit monstru.
2: S-a încercat cu Morandi.
0: Care se placă

0: ascultătorului. Morandi?
1: Da. Varianta asta nouă, Miscali.
0: Nu știu.
1: N-am mers nimic.
0: Nu știu, nu sunt din localitate. Bine, hai să ne întoarcem după pauză. Bună dimineața.
2: Să rămână.
0: Zi de... Bă, da, ce cu vremea asta la București?
2: E bine, 15 grade am
0: deci
2: fost.
0: Am venit la 32 de grade la Londra.
2: Da.
0: 32. Murei de cald.
1: Wow.
0: Și am venit în București aseară, deci...
2: Superb.
0: Hai de capul meu, era, mi-a fost un fric până acasă.
1: Superb, că era să dau drumul la căldură dimineața când am plecat.
2: Hai mă,
1: că
2: e frumos. Asta e vara care îmi place.
1: Mm-hmm. Mie nu.
2: Diseară plec la Cluj, cum o fi la... Am văzut că o să fie frumos la Cluj în weekend.
0: Și la Focșani cum va fi?
1: La Focșani o să fie foarte aglomerat, pentru că se anunță ceva la Zaga Zaga puternic acolo.
0: Vedeți că vin cu... Veneam cu Bonnie Tyler dacă puteam. Vin cu No Mercy, cu Kaoma, cu
2: Kaoma Munci.
0: Mâine la Zaga Zaga pe Delta Siretului facem discoteca party by Mihai Morar. Și chiar o să vină băieții de la No Mercy.
1: Please don't go.
2: E frumos dacă acolo, nu vine, e tare frumos acolo.
1: Vai, deci regret, jur, nu te-am invidiat niciodată pentru ceva mai...
0: Pentru ce?
1: Abitir decât pentru faptul că mâine seară o să faci discoteca aia cu No Mercy acolo.
0: Frate, m-am văzut ieri cu Kimi Antonelli, dita mai vedeta Formulei 1, cu Jenson Button, campion mondial de Formula 1 și mă duc cu No Mercy la Zaga Zaga și tu mă invidiezi pentru asta?
1: Da, pentru asta, jur, deci dacă eram acolo eu...
0: Oh my God!
1: La domnul No Mercy, deci jur, deci nu, deci eu la Bruno Mars mă adecvez, așa cum ați învățat, mă duc acolo și mă adecvez.
0: Dar nu e formația No Mercy, e formația fără rușine, No Mercy.
1: Nu pot să cred. Eu am...
2: No shame.
1: Eu toată viața am crezut că e formația No Mercy.
0: Nu, e No Mercy, formația e fără rușine.
2: Sau de ceva bătând în...
0: Vă, sunteți bine? Toată lumea e bine?
2: Na, nu.
0: Nu cred că totuși...
1: Suna raw alert. Deci eu am crezut că e formația No Mercy.
0: Da.
1: Vezi?
0: Asta e.
1: Dacă n-am fost dusă la discotecă când era mică.
0: Hai, ne întoarcem după pauză. Bună dimineața de la Zoo. Da.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange. E aici.
6: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără zac Gorenje GeForce AirLite la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei.
3: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată.

0: suplimentată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei.
2: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Descoperă și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
10: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
11: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
12: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
13: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
14: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
15: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22,49 lei. La Calut, pastă de dinți, diverse sortimente 14,79 lei. Și Pedigree, hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
16: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
17: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct.

0: 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
5: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Mai țineți minte anii aia în care ascultam piesa asta de dimineața și până seara?
1: Da. Nu știu ce făceam, dar s-a ascultat, da.
0: Ce făceam? Ne jucam cu...
2: cel mai tare matinal.
0: Același lucru făceam, pe care îl jucăm, pe care îl facem și acum.
1: Au trecut ani și între timp Dana Marihuana a devenit bunică la 45 de ani.
0: Wow.
1: Dana Marihuana a devenit bunică.
0: Încă o dată cea mai fidelă fată.
1: Da, s-a întors alături la fraier ce poate să facă marihuana.
0: Da, joc băie, fraierilor.
1: Ca ai tiert 99 la fel de rea. Fica ei cea mare a născut un băiețel. Am înțeles că se numește Noah. Da, au trecut anii.
0: Păi ce nume să pui ei în 2026 la băieți? Noah.
3: Sau Liam. Sau Tiago. Ai trei variante.
0: Tiago.
3: Mamă, nu mă așteptam.
1: Da, Marihuana.
0: Kylian încă nu-i la modă?
1: Kylian? Mbappé?
0: Păi nu știu, dar...
3: Haaland. Hai, stai să vezi.
1: Da.
0: Haaland. Erling.
3: Da, Haaland sună mai bine, sună mai rotund un pic.
1: Ortodoxul Haaland.
3: Știi, chiar sună mai rotund.
0: Se botează robul lui Dumnezeu, Erling.
3: Erling, vezi, închis.
1: A, important e ce e în sufletul omului.
0: A, hey.
1: Numele e...
3: Dana Marihuana, da.
1: Vorba cuiva. Numele e un număr. Da, Dana Marihuana, da. Să fie o bunică fericită. Ce mai produce ea? Ce mai face ea la...
0: Bijuterii făcea, handmade-uri de-astea, nu? Mergea pe la târguri de artizanat.
3: Da, știu că asta făcea oricum. Mi se pare că trăim niște vremuri foarte interesante. Nu știam că Dana Marihuana a devenit bunică. Mă bucur foarte mult pentru ea. Dar ce am descoperit zilele trecute este că Laura Andreșan scrie niște cărți despre dezvoltare personală, despre vindecare, despre traumă, despre o parte întunecată a vieții.
0: Acum, după divorțul de Grasul XXL, trebuie să facă și ea ceva.
3: Trebuie să facă ceva. Mi-a atras atenția pe Facebook, mi-a atras atenția postările ei, o citesc, e coerentă, îmi place, mă atinge, să știi.
0: E șmecheră, adică... vezi că Laura
1: da, e șmecheră.
3: Aș sta de vorbă cu ea la o cafea, să știi.
1: Ai putea sta de vorbă cu ea la un podcast chiar, de
3: da,
1: ce nu?
3: Când
1: chiar...
3: reîncep în septembrie
0: podcastul. Nu tău de discuție.
1: Păi dileme, poți să ai cu oricine.
0: Ce care, te uiți la mine cu ochii ăștia mari?
1: Dar care-i problema?
0: Zici că sunt farurile de la Mercedes-urile alea vechi, Cobra.
3: Așa? Da, chiar este genul meu de...
0: Tu ai ochi de mașină de epocă, Emma.
3: Vezi că încă n-am băgat faza lungă. Dacă bag faza lungă...
1: Ai ochi cu faruri escamotabile.
3: Mi s-a mai spus că eu nu mă uit la om, ci mă uit direct în creierul lui.
0: Ești pafaristă, știi?
3: Cum?
0: Pafaristă.
1: Adică ce înseamnă?
3: Adică?
0: Nu știți, Mercedes-urile alea cu patru faruri, se zicea Pafa.
1: Ah, Pafa. Dar era un personaj în București, Pafa.
0: Pafa, da.
1: Care făcea ceasuri, nu?
0: Bogdan. Pafa. Bogdan Pafa, da.
1: Ce mai face Bogdan
0: ești,
1: Pafa?
0: Ești pafaristă, Ema. Ai farurile alea de Mercedes vechi.
3: Da, mă uit, știi cum, te văd cu ei infraroșu. Dar ce voiam să zic, că da, ai dreptate.
0: Ei, mai contează.
3: Și o să invit pe Laura Andreșan în septembrie când reîncep filmările pentru Dilema. Să știi că nu m-am lăsat de podcast. Am luat o pauză.
1: Și Ariana Grande, nu știu dacă ați văzut-o când s-a plecat spre un cățel să-l mângâie, i s-a văzut unul din cei doi sâni. Și toți fanii în delir mari, wow, mai vrem, mai pleacă după cățel. Și Ariana a zis așa, și? Că, ce băieți, potoliți-vă, n-ați mai văzut așa ceva?
0: E ca în cânte cu mire, cum era cu prea mică bustiera...
3: Caramela.
0: Cu ochi negri ca pantera, nu?
3: Ca pantera, prea mică bustiera. Mersul ca favela, îi zice Ariana Grande.
0: Ariana Grande, da.
1: S-a plecat să mângâie un cățel.
0: 8:38 de minute. Hai să vedem, am primit un mesaj de la un ascultător din Sighet. Sper să și răspundă. Sergiu la telefon. Am primit un mesaj video cum să toarnă asfaltul la Sighet. Cred că sunt asfaltatori în concediu în Bulgaria sau ceva de genul ăsta. Ia.
4: Problema rezolvată. Mulțumim domnului primar. Au trimis băieții calificați.
0: Băi, deci nu vă imaginați cum l-a asfaltat.
4: Frumos a făcut.
1: Frumos?
4: Deci mulțumim frumos pentru calitate.
3: Aoleu.
4: Să vedem cât o să țină.
0: Ai văzut cum iese din asfalt?
1: Sau de
0: pietrișul? Dar nu vrea omul să răspundă la telefon. Ia să-l mai sun o dată.
1: E frică de primărie.
0: Cum?
1: E frică de primărie.
0: Păi dar nu-i zic numele. Doar prenumele.
1: Dar îl recunoaște, când, na, în Sighet, na, cât o fi de mare, ți-auzi, adică...
0: Deci ca și cum ai fi pus niște copii care au terminat evaluarea națională, copii, asfaltați și voi, vă rog, frumos, strada asta. Într-adevăr, e bine că s-a asfaltat o stradă.
1: În Cluj, da, știi cum se spune când faci o lucrare de mântuială? A. Fix trânta.
0: Fix pasta, exact așa, fix așa s-a asfaltat la Sighet. Mi-ar fi plăcut să ne spună ascultătorul nostru și cum se numește strada asta asfaltată.
3: Proaspăt asfaltată.
0: Strada proaspăt asfaltată, da. Da, îmi pare rău că nu comunică cu noi. No, o fi de teamă, o fi de frică, cine știe.
1: Dar erau pe vremuri niște străzi în București. Bine, nu erau numele oficiale, era nickname-urile, cum ar veni.
0: Așa.
1: Dar aveau etichete de aia, cum se cheamă?
0: Da, un fel erau de porecle.
1: Da, strada unde m-am pupat cu Emma, de exemplu, sau da, cu Costel.
0: Strada
1: sau
0: care s-a asfaltat fix pasta. Un dezastru la Sighet, ne spune un alt ascultător. Au ținut drumul decopertat câteva săptămâni bune. Adică oamenii au și pregătit lucrarea de infrastructură. Au decopertat și au zis: bă, gata, vin profesioniștii, vin asfaltatorii.
1: Hai profesioniștii, hai asfaltatorii.
3: Vai, vai. Dar nu trebuie să fie un pic mai răcoare afară pentru a turna asfalt, sau nu există condițiile astea de meteo? De...
0: Dar nu, că e vorba de răcoare, e vorba de cum ca asta, urina boului au, n-ai văzut asta cum au turnat odată, asfaltul?
3: Dar
0: e...
3: mi se pare că, știi, ca la prăjitură, lipsește un strat. Adică nu e stratul ăla de, care face lipeala acolo.
0: N-au pus glazura.
3: Da, adică lipsește...
0: Caramelul.
3: Caramelul, da.
0: Caramelul de la final, da. Bine. Apropo de caramel, să dăm și piesa din Torpedoul lui Morar. În sfârșit a apărut piesa, eu de-aia vă zic, Radio Zoo e cel mai tare. Băi, am fost ieri la festivalul ăsta, cel mai mare festival de mașini sport din lume, unde s-a lansat mașina pe care noi am dat-o acum două săptămâni.
1: Dolphin UG. Pe care am prezentat-o acum o lună.
0: 4 săptămâni.
1: Ce să vezi.
0: Deci nu e cea mai tare România?
3: Bă da,
0: eu băi, și am fost zis... Dita mai lângă Londra, în UK, la Goodwood. Festival of Speed.
1: Lucrurile importante de lumea asta mai întâi să fac la zoo, după care da, în restul lumii.
0: Joia trecută nu am dat noi de față cu Mira aici piesa nouă, nu a dansat tema Caramela cu Mira și cu Raisa.
3: Ca Pantera am dansat.
0: Și vezi că între timp asta este prima piesă, piesa numărul 1 în trending pe TikTok, adică piesa
1: în România.
0: În România, da. Adică toate lucrurile care încep aici la zoo au destin...
3: Au vârf și stau mult acolo.
0: Da, pentru că noi alegem pe sprânceană, adică nu dăm, chiar nu dăm orice. Mă rog.
3: Mai
0: avem și noi momentele noastre. Așa că piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi este o piesă 100% de vară, o piesă pentru toate panterele care ne ascultă în această dimineață. Ema, te rog frumos să te ridici și să mai ții minte coreografia?
3: Da, bineînțeles.
0: Sau trebuie să sunăm artista?
3: Mie mi-apasă pe niște butoane foarte frumoase această piesă, pentru că Pantera era porecla mea din facultate.
0: Pantera era porecla ta?
3: Da, în facultate. Ray am făcut. Dai, și master.
0: Ai ochi de Mercedes.
3: De pafaristă.
0: Mira, Caramela, piesa din Torpedoul lui Morar. Și dacă vă place piesa asta, dați o notă la 0748111950. Credeți că merge la hitul monstru al verii?

0: caramela, caramela, tu. Ce ai, măi, mai caramel pe tine?
1: Am panterii multe.
0: Ce ai?
1: Am panterii multe.
0: Bună dimineața, hai să vedem ce zice lumea. Bună dimineața din Austria, de la fabrica de sticlă, sunteți numărul 1. De la fabrica de caramele nu ne-a scris nimeni până acum, Daniel?
2: Nu, nu, de la sarmale, eu stau cu ochii pe sarmale ambalate.
0: Ia, Emma, caută pe internet, pe Google sau pe ce cauți tu, caută fabrică de caramele și poate sunăm la caramele.
1: Așa, și o să le spun bună ziua, suntem de la ZU, avem o viață nouă.
0: Avem o piesă pentru dumneavoastră și le dăm fetelor de la fabrica de caramele piesa.
1: Ia să vedem cine apare, hai!
0: Mira a făcut super show duminică, zice Liviu, la festivalul Berry din Arad și a cântat prima oară într-un concert caramela. Băi, să mai fac că dau nota 10 pentru caramela, este o piesă 100% de vară.
2: Doamne, să mai fac încă festivaluri de bere. Cred că ultimul, la Iași cel puțin, l-am prezentat eu acum... Mult, foarte mulți
0: ani. Așa e, nu știam că mai există.
2: Bravo, mă, bravo, Arad, pentru festivalul de bere.
0: Nota 10 pentru Mira, scrie un alt ascultător. Piesa este, nu aș alege-o pentru hitul verii, dar un alt ascultător, Marcel, zice, asta o bate pe minune.
1: Ia uzi, hai să încercăm.
0: Vrei să încercăm cu caramela?
1: Știu,
2: da,
1: și eu.
2: Da, acum. O

0: Nu?
1: Bă, nu știu ce înseamnă asta cu te duci pe piersicuță.
0: Nu știu, Lidia Bublea.
1: Lidia Bublea are Ema, ce înseamnă să te duci pe piersicuță? Ce?
2: Adică să te duci pe sezon așa, pe fructe din astea sezoniere. Hai mă, nu știi că piersicuța este un emoticon pentru denivelările din spate.

0: caramela.
1: Mi-a venit o idee și cred că o să o fac în toamnă. Vreau să-mi deschid un club. În București există clubul expirat, da, care merge bine, bine de tot.
2: Caramelizat.
1: Eu vreau să... transpirat. Adică să aduc DJ care pot să țină publicul non-stop într-un dans.
2: Sau vrei să facem hitul monstru al verii între Mira Caramela și trupa Varză, Caramele cu pedale?
0: Caramele cu pedale, mă, nene.
2: Ai găsit, mă, fabrică de caramele?
0: Da, deci fii atent ce am găsit și cred că o să-ți placă. Zi. Am găsit laboratorul caramel.
2: Hai să sunăm.
0: Tipia ce?
2: Da, hai să sunăm înainte să facem hitul monstru al verii. 10 pentru Mira și 10 pentru Irene, cu un călduros la mulți ani, iubita mea, cu respect, Virgil din Atena.
1: La mulți ani să-ți trăiască iubita Irina.
2: Neața.
1: Bronia Pola, cum se zice acolo la voi.
2: Carabela îl bate și pe Costi, nu doar pe Adi Minune. Neața, vă pup și vă iubesc.
1: De ce?
2: Mihai, fă, te rog, ceva cu frecvența. Sunt la kilometru 70 pe A1, sensul Sâr București, și se aude mai cu gâjit.
1: Păi e ca Bonnie Tyler, așa.
2: A intrat Bonnie Tyler în loc de Mira, cred. Sunăm la fabrica de caramele, doamnelor și domnilor, ca să le dedicăm fetelor de acolo noua melodie a Mirei.
1: Banii mei mi-au o bustieră cât vreau eu.
2: Ce facem, sunăm sau facem?
0: Sunăm, dar uite că nu ne răspunde.
2: Nu răspunde la fabrica de caramele.
0: Răspunde la fabrica de caramele. Închis. Oare? Caramela, da, sunăm la bomboniera, vrei?
2: La ce?
0: La bomboniera.
2: Asta e tot de caramele?

0: ce putem încerca? La bătaia hiturilor astea? Cu Tornero al lui Tristariu.
1: Allegro Ventigo.
0: Allegro Ventigo.
2: Hai să sunăm la caramele.
1: Era și să zicem bună ziua, aveți bomboane vărsate? Da. Păi și de ce nu le strângeți?
2: Exact. Bună dimineața. Vă iubesc. Așa, 10 pentru Mira. Uite, lumea vrea piesa asta la... Oricum, e treabă grea. Adică să te bați cu numele tău de azi, îl voi uita, nu e ușor. Da, na, trebuie să încercăm piesele, n-avem ce să facem. Nici la bomboniera nu-ți răspunde?
1: Nu pot să cred că nu răspunde nimeni la bomboane în dimineața asta.
2: E, atunci, lasă că sunăm după.
0: Asta e câștigătoarea din ultimele una, două, trei zile, nu?
1: Asta e piesa verii. Asta ar fi a patra zi, da.
0: Asta ar fi a patra zi în
3: asta
0: care...
3: Asta ar fi piesa verii, vă zic eu. Nu mai scăpăm de ea.
2: Hai mă!
0: Hai să o dăm mai încolo. Și așa s-a făcut în fiecare dimineață, s-a plâns în fiecare dimineață, cam prima dimineață când a fost aleasă piesa Monstru Averii.
1: S-a plâns, s-a jelit, nu știi ce a fost aici.
0: Da?
1: Hai de capul meu.
0: Hai cu telefoanele! Asta este câștigătoarea din ultimele zile.

0: clipul lansat fix aseară, Mira Caramela.
1: Caramela.
0: Și că de aici, când a fost Mira și-a cântat cu Raisa, s-a dus și a filmat direct clipul. Deci, practic, ai s-a auzit prima oară piesa asta. Hai să nu ne facem de râs, vă rog frumos, în față la oameni,
2: în față la fata asta.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Mai dăm o șansă și pieselor din vara asta sau alegem piese de acum 20 de ani?
2: Adi Minune
0: sau Mira?
3: Primit cu tatăl din București, deși când eram mic mi s-au distrus dinții de la caramele. Vreau să mai încerc caramele odată.
0: 1-0 pentru Mira! Hai că s-a început bine. Bună dimineața!
4: Alo! Alo, bună dimineața! Salutare, Liviu din Arad, vă salută!
0: Liviu din Arad, prinzi linie, nu știu cum, în fiecare zi. Bravo, tată!
4: Da, încerc și reușesc. Zi, Liviule! Votez cu Mira Caramela.
0: Mira Caramela!
2: Stai! Liviu, dar ai votat Adi Minune. Care?
0: Dar n-a fost Mira.
5: N-a fost Caramela.
4: Nu?
0: Băi, mai dăm și noi șanse...
6: Bună dimineața,
0: mașina
6: mei
0: preferată. Nu vi se pare că este o luptă egală?
5: Adică, la ce te referi când zici
0: la
5: asta?
0: La înălțime, Mira cu Adi Minune.
2: A, da, da. Nu cred că e mai înaltă totuși Mira.
0: Nu știu că nu. Ia ziceți.
6: Bună dimineața, dragilor. Iuliana e alături de voi.
2: Ca fiecare dimineață.
6: Mișcăm bustierele și mâncăm caramele cu Mira.
5: Yes, baby.
0: 3-0 pentru Mira. Bună dimineața.
6: Alo, bună dimineața.
0: Bine ai venit.
2: Știți să vină și cea din Râmnicu Vâlcea și...
6: Bine v-am găsit.
2: Neața.
6: Caramela.
0: Caramela are 4-0 după ce... Cred. Ieri cu cât a câștigat Adi Minune?
2: Cu 5-0.
0: 5-0. Alaltă ieri? Tot cam așa.
2: 5-1.
0: Bună dimineața.
7: Bună dimineața, dragii mei.
0: Bună dimineața.
5: Te pupăm, iubito.
0: Cu cine votați? Întoarcem scorul?
7: Cu Adi Minune.
0: Adi Minune are 4-1. De fapt, 4-1 are Mira versus numele tău de azi îl voi uita, remixul 2026 de la Dirty Nano. Neața!
8: Alo!
0: Bună dimineața!
2: Salut, salut!
8: Bună dimineața! Sergiu de la Morgă vă sună să vă voteze cu Mira.
5: De unde?
0: De la Morgă.
8: De la Morgă, Sergiu, autopsierul de la România au talent.
0: Autopsierul de la România? N-am urmărit, cred că eram plecat din localitate.
5: Asta nu era un concurs de talente?
2: Păi da, e meseria lui de autopsie. La ce spital sunteți?
8: Am fost la Cluj, la medicina legală.
0: Bine, Sergiu, 100% votul tău merge către Mira, da?
8: Da, da.
0: Și după 3 zile, Dirty Nano și Adi Minune sunt eliminați de la hitul monstru al verii de piesa asta nouă.
5: A trebuit să vină

0: Ce bună era piesa asta să o avem noi în Radio Aventura, să o dansăm pe piețe și în oraș.
1: Vedem cum niște, angajam niște dansatoare care să dea din guanciale, da, așa, din... Hai, de
0: din ce mă să dea?
1: Din guanciale, nu? Din toate alea. Din,
2: bine că n-ai zis peperoncino să dea.
0: Bine că n-ai zis din panceta.
1: Panceta?
0: Din guanciale, auzi?
1: Din guanciale, da. N-ai văzut? Deci așa, se, așa e la mod acum, să spune, știi? Dansatoarele dau din guanciale.
0: Asta nu e de la Mario Fresh, expresia asta? Că pare că am mai auzit-o la sală când am întâlnit cu el.
1: Mario Fresh sau Connector?
0: Nu știu. Păi ce Mario care? Fresh cu Connector.
2: Guanciale?
1: A, da, da. A, ei doi abia.
2: Guanciale, mă, de vorbește așa.
0: Da. Hai, după
1: apropo
0: pauză.
1: De guanciale, ci că Simona Halep s-a orientat bine, umblă cu regele mezelurilor din Transilvania. Domnul ăla bine situat. Bă. Să fie fericiți.
0: Doamne ajută.
1: Și să domnul din Transilvania, de la fabrica de mezeluri, să facă guanciale multe.
0: Bă, deci cum e asta? Sergiu, de unde am ultimul
2: de
0: vot?
2: La morgă.
0: Sergiu
2: de la morgă.
0: Deci i-a făcut Sergiu autopsia lui Minune și altcineva zice Sergiu i-a supat groapa lui Adi Minune.
2: Bă, dar cum s-a nimerit să fie ultimul telefonul decisiv, Sergiu de la morgă, autopsierul cu talent sau cum a zis?
0: Bun. Deci avem până luni o piesă monstru care e chiar lansată acum, vara asta, hitul monstru al verii, să vedem cu cine ne batem luni.
1: Mira Bravo.
0: Mira Bravo, Mira Magica.
1: Mira Magica, Mircea Bravo.
0: Mircea Bravo. Revenim după pauză, bună dimineața.

0: Promohit până pe 14 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
2: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
3: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20,99 lei kilogramul. Aldis, mici de porc 600 de grame 10,99 lei. Cristi Cremvurst 2 lei 49 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Să gătești rețeta preferată pentru cei alți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
8: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La mici Diana, porc și vită 500 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
13: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
14: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Ulei de măsline extra virgin Costa d'Oro, un litru la doar 35,99 lei. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie, în limita stocului disponibil.
15: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
16: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe
17: 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
18: Mie îmi zice nașul, ciobănașul. Ciobănița îmi zice și torero. Eu bat măr cu bâta și răpun ursul cu pumnul. Nu s-a gen secret, dar am un secret. Larva albina.
19: Un energizant autohton cu funcție revitalizantă, tonifiantă și regenerativă. Contribuie la echilibrul hormonal, îmbunătățește fertilitatea bărbaților și optimizează funcția sexuală. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
20: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
21: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, 9 și 11 minute.
1: Bună dimineața, mamă, ce pofte de moromeții mi s-a făcut. Cred că mă duc acasă, tată, și îmi pușc moromeții 2, 3 și 1. Găsesc pe undeva? Mă poate ajuta și pe mine cineva unde să văd moromeții? De la ce am plecat? Păi, Dan Negru s-a supărat. A zis în felul următor: degeaba Horațiu Mălăele joacă, vorbește spumos despre tenis și face audiență, dacă televiziunile l-au preferat mereu pe CTP un jurnalist anti-audiență. Și m-am gândit, zic, bă, cum ar fi
2: mai legătura are una cu alta, cu unui actor altui...
1: Da, mă gândeam, cum ar fi, mă, CTP în Moromeții 2 și 3, unde a jucat Horațiu
2: Mălăele? Ce rol ai vedea pe CTP?
1: El e Moromete, păi da. Și îmi și imaginez scena aia de la poartă, când stăteau ei toți acolo și nevasta lui Ilie Moromete îl strigă: Ilie, haideți, bă, n-ați mai terminat cu vorbăra aia, că de ieri vorbiți acolo, că n-am muruială la porc. La care Ilie Moromete zice: dă-i cozonac. Da, ador. Deci nu, eu trebuie să ajung acasă sau nu știu pe unde să văd Ilie Moromete, să văd moromeții.
3: Și să-ți imaginezi că joacă CTP-ul, da, în locul lui, în locul domnului Horațiu Mălăele.
2: Uite, e pe Netflix Moromeții.
1: Pe bune?
2: Zice cineva. Așa
1: nu cred. Vai, abia aștept.
2: Altfel, am stat cu sufletul mic, mic, mic, pentru că m-am gândit la colegul de facultate al lui Adi Minune, ascultătorul nostru. Ce-o fi fost în sufletul lui când a văzut că piesa lui Adi Minune și Dirty Nano, Numele Tău, a fost scoasă de la hitul monstru al verii, de piesa nouă a Mirei, de Caramela. Îl țineți minte, da? Replica săptămânii la radio: asta a fost, asta va rămâne. Bănuiesc că nu s-a mai spus alta în ultimele două
1: ce
2: zile.
1: Vorbești, de unde?
4: Este replica săptămânii la radio, nu există!
0: Bună dimineața!
5: Vreau să-i dau și eu colegului meu de facultate, Adi Minune, un vot!
0: Cum de facultate? Ce facultate?

0: Deci vezi, mă, ce înseamnă să vezi în orice nenorocire o parte bună?
1: Măi, da, Claudia, ce viață ai avut? Deci, eu vreau să știu
2: Mira
1: cum.
2: Iulteancă a câștigat Mira, Cola a fost coleg de facultate, el găsește o legătură cu fiecare.
3: Exact, sunt oameni de ăștia care au... Băi, știi cine are legături de genul ăsta? Oriunde în țara asta și în lumea asta. Florin Piersic, măi, nene. Zii ceva, zii un oraș, zii un sat, zii o... Ceva, ceva are...
0: Are, nu?
3: De-a face cu amintirile lui.
1: Că m-am conversat cu Clau, știi, și a zis că, Doamne, văleu, ce în clipul Antoniei, că a fost Antonia cu Gran Error în piesa Levitate. Da. Și omul se uită pe Vision Radio și zice, mamă, ce în clipul Antoniei. Și i-am zis, bărcile alea, nu? Siglale de RF.
0: N-am văzut clipul,
1: și el a crezut că i-ai răspuns tu și a zis, da, da, sunt terminat, Mihai.
0: Bine, Adina Ferăzan, iartă-ne, 2 minute de știri, ascultăm la 9 și un sfert și pregătim și muzica aia ca să terminăm și noi grande.
1: Bun găsit.
0: Săptămâna asta.
4: Bun găsit, armata română face recrutări. Spania și Belgia se duelează azi pentru un loc în semifinalele mondialului. 19 grade acum în București.
0: Scuze, stai.
4: Șoferii care nu și achită amenziile în termen de 90 de zile rămân temporar fără permis. Guvernul a aprobat ieri procedura. Măsura va fi aplicată automat, în funcție de valoarea restantă după expirarea termenului legal de plată. Fiecare 50 de lei neachitați înseamnă o zi de suspendare. În perioada respectivă, șoferul apare în sistem cu permisul suspendat, nu e nevoie să-l predea fizic la poliție. Dreptul de a conduce rămâne suspendat până când se face dovada achitării integrale a amenzii. Legea se aplică din 25 august. Între timp, un clasament al orașelor unde șoferii nu-și plătesc amenziile plasează Timișoara pe primul loc. Primăria orașului din vestul țării are de recuperat 21 de milioane de lei. Urmează în top Buzău cu aproape 12 milioane și Craiova cu 3. La polul opus sunt municipiile Cluj-Napoca și Oradea, unde gradul de colectare a amenziilor depășește 80%. Armata română face recrutări, sunt oferite aproape 7000 de posturi pentru soldați și gradați profesioniști. Cele mai multe locuri sunt în județul Constanța, aproape 860, apoi în Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Procesul de selecție include probe sportive, vizite medicale și teste psihologice. Candidații selectați vor începe din septembrie un program de instrucție de 4 luni. Începând cu a doua jumătate a cursului, aceștia vor primi o soldă lunară de aproximativ 4300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană de peste 1000 de lei. La Sportul Cluj păstrează speranțele de calificare în turul 2 preliminar al Ligii Europa. Meciul din prima manșă a turului inaugural cu Dinamo Kiev s-a încheiat 0-0. Partida s-a disputat aseară în Polonia. Returul va avea loc pe Cluj Arena joia viitoare. La Cupa Mondială, Franța a devenit prima semifinalistă. Echipa lui Deschamps a învins Marocul cu 2-0. În semifinale, Franța va întâlni Spania sau Belgia. Partida dintre cele două e programată diseară de la ora 22 și se vede la Antena 1. Iată acum și datele despre vreme.
5: Iar vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
4: Ploi astăzi în nordul, centrul și estul țării, posibil și în alte regiuni, dar izolat. Maximele termice vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. În București cer variabil și până la 29 de grade azi. Acum avem 19 în centru și 17 la stația Băneasa. Știrile orei se opresc aici. Morning Zoo continuă.
5: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
0: Da, aș vrea să revin la un moment de dimineață din matinal. Da, din matinal, când am avut doi ascultători la finala pentru...
3: Antena, pentru...
0: pentru televizor, televizor și pentru sistemul surround, plus abonamentul Antena Play pe care îl dăm până în 2030. Acum, să fim înțeleși, facem finala imediat. În final a intrat Izidor, care, săracul Izidor, era al doilea ascultător în ordine și știți regula. Primul răspunde la prima întrebare. Dacă răspunde corect, merge la a doua, la a treia. Exact. Important e cine răspunde la ultima întrebare. Și ultima întrebare era cu Cătălin din Braga...
3: Balotești, Balotești, da, da.
0: Și cu Izidor din Timișoara. Cătălin era primul la răspuns. A răspuns la toate cele patru întrebări și vine întrebarea 5. Câte sferturi de finală se desfășoară în această ediție a Cupei Mondiale? Și Cătălin a răspuns 1. După care Izidor a zis 4. Răspuns corect. Iar Cătălin

0: a preluat apoi din nou legătura și ne-a spus că întrebarea nu este pusă corect, pentru că ar fi fost corect câte meciuri au loc în sferturile de finală la această ediție a Cupei Mondiale. Pentru că sferturile e o fază și faza e doar o dată, nu?
1: Da.
0: Băi, am stat și am verificat și eu și domnul Toni Teșiu, directorul nostru de programe. Deci formularea asta, câte sferturi de finală, 4 sferturi de finală, este foarte folosită și de comentatorii sportivi și de presa sportivă, și nu doar din țară, ci și din străinătate. Mă duc pe New York Times în această dimineață, da? Pe New York Times. Și New York Times zice așa: cele 4 sferturi de finală sunt jucate. E o formulare pe care apare de mai multe ori. Ca să nu înțelegeți că am încercat să-l faultăm pe un ascultător sau pe altul. Dar e des folosită. Pentru că sferturile de finală, da? 4 sferturi de finală, ce formează?
1: Matematic și logic este corect.
0: Un întreg.
2: Întrebarea este formulată conform structurii fotbalistice.
0: Da, mă, așa să zicem fotbal. Ieri am avut un sfert de finală, astăzi o să avem următorul, al doilea sfert de finală. Așa e, e incorect academic, dar în limbaj fotbalistic de comentatori e corect. Și dacă și New York Times zice, vorbește despre cele 4 sferturi de finală, înseamnă că e ok. Că ne-au certat mai mulți ascultători, că l-am faultat, că încercăm să mânărim concursul și așa mai departe. Haideți, pe bune.
1: Plecăm cu televizorul acasă.
2: Încercăm da. Să fim transparenți
1: din
2: și
1: punct de vedere,
2: cum am fost mereu.
0: Câte semifinale sunt?
1: Păi 4.
0: Semifinale.
1: 2.
0: Asta zic, prima semifinală și a doua semifinală, e corect? Primul sfert, al doilea sfert, al treilea sfert, al patrulea sfert de finală. Se folosește, dacă te uiți la fotbal, sigur se folosește. Câte finale sunt, Ema?
2: Sunt, este o singură finală.
0: Nu e adevărat, sunt două. Că e finala mare și finala mică.
2: Ai văzut? Da, dar știu că și eu am stat, să știi că și eu am stat cu gândul la formularea asta și dacă este corectă și dacă este etică și dacă este morală. Dar fiind vorba despre fotbal, folosim expresii care se folosesc în fotbal tocmai pentru a te ajuta, nu te încurca. Adică să fie familiar, să fie o expresie pe care o tot auzi, se tot repetă când vorbim de sferturi și așa mai departe, nu? Adică e exact din structura fotbalieră, ca să spun așa.
0: Da.
1: Cuvântul sfert înseamnă exact o pătrime, da? 1 pe 4.
0: Da.
1: Deci patru de sferturi
0: formează un întreg sau nu?
1: Da. Din punct de vedere matematic și logic, e ok să descrie această fază a competiției, adică 4 sferturi.
0: Ascultătorul s-a supărat că n-a înțeles că nu era corect formulată întrebarea. Câte sferturi de finale se desfășoară la această ediție a Cupei Mondiale? Și trebuia să spunem câte meciuri sunt în sferturile de finală. Păi, de-aia sunt sferturi, că sunt mai multe, nu?
1: 8 timp de finală, câte meciuri, a?
2: Deci câte semifinale sunt?
1: 16 echipe.
0: Câte semifinale?
2: Da.
0: 2.
2: Și finale?
0: 2.
2: Și finala aia mare când e?
0: Una.
1: Pe 19.
0: Pe 19
1: iulie. Când cred că o să joace Franța.
0: Și mai e o finală acum, în momentul ăsta, cu 5 ascultători, fiecare câștigător de minge Antena World Cup, tricou oficial Antena World Cup și abonament Antena Play pe o lună de zile. Dar finala presupune mare premiu, un televizor LED, mare premiu, un sistem surround ca să vezi toate meciurile transmise în universul Antena cu sunet surround și un abonament Antena Play care să-ți ajungă și pentru următoarea cupă mondială transmisă tot de Antena. Altfel n-am mai vorbit. Despre ce vorbim?
2: Vorbim despre Cupa Mondială și despre cum o să dăm noi un mare premiu dimineața asta, alegând unul dintre cei finaliști, nu?
0: Da, pe random.org, da?
2: Da, da.
0: De la 1 la 5, Ema.
2: Perfect.
0: Zic bine?
2: Ești minunat.
0: De la 1 la 5, ia să vedem, generăm câștigătorul. 1 scrie pe ecranul meu.
2: 1 scrie pe ecranul tău.
0: Da, de la 1 la 5, adică exact câștigătorul de luni, pe care te rog frumos să-l suni până nu începe muzica
2: dacă
0: aia, mă supăr. Mă supăr rău de tot dacă nu-l sunăm. Muzica aia pregătită de altfel de DJ Raz în această dimineață. Sunteți pregătiți pentru ciocnirea cu
1: generațiilor,
0: cu talentul, cu

0: Cineva zice, bucuria. Da, doar Antena? Nu, mai găsesc și BBC-ul dă, de exemplu, în regatul.
1: BBC-ul nu dă.
0: Ba da.
1: BBC-ul nu transmite meciurile. ITV-ul, cred că transmite.
0: iPlayer. Franța pe, în Franța pe M6, în Germania pe CDF, gratuit, da? Și Magenta Sport. Deci nu numai Antena, domnul Moral. Și în Italia, postul public național RAI.
2: Bună ziua!
3: Bună dimineața! Ai câștigat televizorul LED, sistemul surround,
0: o fi bine?
3: Și abonamentul Antena Play până în 2030!
2: Serios!
0: Serios!
4: Ești campion, omule! Campionul săptămânii!
2: Mulțumesc frumos!
1: Cum te cheamă? Că am uitat de luni până astăzi.
2: Alex din Timișoara.
1: Alex din Timișoara,
4: Alex,
1: bravo.
4: Timișoara. Ce faci, mă, Alex din Timișoara?
2: Nu, de mult m-am trezit, mă pregătesc, plec în concediu.
1: Unde?
2: În Bulgaria merg.
0: Bravo. Pe unde o iei? Pe la podul prieteniei sau pe unde?
1: Nu, no, ei o merg, eu iau până altă parte.
0: Pe la Ișoara.
2: Prin Serbia mergem, noi de la Timișoara.
1: Pe unde? Prin Serbia.
2: Prin Serbia.
1: Aha.
4: Bravo.
1: Și cât faci
2: până la Bulgaria?
1: Cât faci până la Varna sau unde mergi?
2: La Sunny Beach merg, fac vreo 11 ore.
1: 11 ore, faci ceva. Da, știi cum e, drum spre vacanță.
0: Și cât stai în Bulgaria?
4: 7 nopți și 7 zile. Bravo, omule, e ziua ta astăzi. Te duci în concediu în Bulgaria.
2: Nu vine să cred.
1: Da, mă, da, ai când te întorci acasă, ai televizor nou, ai sistem surround, ca, numai bine ca să vezi finala, că finala o prins înapoi în Timișoara.
2: O prins exact, exact în 18 mă întorc înainte de finală.
1: Ai văzut?
0: Dă și tu un mesaj pe grupul de prieteni. Vă aștept la mine la nou televizor. Câștigat la Radio Zoo. Voi veniți cu mici și cu berea.
2: N-am înțeles.
1: O să ai televizor nou, asta e important.
4: Da, dă un mesaj pe grupul de ăla de prieteni, WhatsApp-ul ăla șmecher pe care îl deții. Și scrie așa, am câștigat un televizor la Zoo.
2: Dar veniți și voi la meci.
4: Dacă ne chem.
0: Pe 19? Da, sunt în țară, da, da.
1: Bine, te pupăm, dragule.
2: Foarte tare, sunteți, vă mulțumesc frumos.
1: Te iubim.
4: Hai să nu-ți uiți Sleepy, da?
1: Alex din Timișoara, finalistul acestei...
0: Ai grijă.
1: Săptămâni câștigă premiul cel mare de la Antena. Diseară Spania cu Belgia, da?
2: Da, da.
0: Ai grijă la condus în Bulgaria.
1: Și eu merg pe Spania, Daniel merge pe Belgia, da. Nu știu, nu.
2: Păi Daniel vrea să grijă Franța, bineînțeles. Vrea să eliminăm toate contracandidatele.
0: Da, să fie una de asta francofonă, Belgia cu Franța.
1: Bine, te-am pupat.
4: Concediu
2: plăcut. Uite,
1: ce că avem amândoi dreptate. În Anglia și BBC-ul și ITV-ul transmit.
0: Păi vezi?
1: Dar nu știu, când am ajuns în cameră la hotel, era
2: ce... Merci, papa.
4: Ah. Hai, te pup.
1: Ce meci a fost? Columbia cu Argentina, nu?
0: Da.
1: Columbia... Nu, mă, Columbia cu cine a jucat?
4: Da.
1: De-a pierdut Columbia. Zi!
0: Nu știu.
4: Cu cealaltă echipă care n-a câștigat.
1: Haide, mă, mama.
0: Păi dar nu știe nici ea, de unde să știe?
4: Treabă, mă, de blaș, de rimel, de
1: slipici. Ziceți-ne voi că n-am cu cine aici. Am un lapsus.
0: Când? Zi data.
4: Păi tu te-ai uitat la meci și nu ții minte Elveția, echipele, mă. Și eu nu m-am uitat și vrei să țin minte.
1: Elveția, dar a mers mai departe Elveția. Și am dat pe BBC, pe BBC nu era nimic. Și am dat pe ITV, unde era meciul... De am crezut că doar ITV-ul transmit în Marea Britanie.
0: Și cineva ne întreabă, e probabil că e în Turcia, ce televiziune din Turcia difuzează? TRT.
1: TRT?
0: Da, așa se cheamă, TRT. Bravo. Iar în Olanda, postul public NOS difuzează meciurile de la CM 2026.
1: Bă, da, meciurile Italiei cine le dă la cupa asta?
4: Da, mondială? Joacă cu România, da.
0: Raiu, o parte dintre ele le dă Raiu și altă parte, am aflat ieri de la, că m-am tuns. Nu mi-a zis și voi să-ți fie de bine, Daniele, că te-ai tuns.
1: N-am observat, iartă-mă,
4: am dormit dar
1: 3 ore azi noapte, nu...
0: Așa.
1: Era culmea să deci, observ că te-ai tuns.
0: Raiu dă și încă o televiziune privată. Bine, Raiu e de...
1: Când am prins niciun meci al Italiei la cupa asta mondială și nu știu cum e, mi-e favorita.
4: Joacă cu România pe Etno TV.
1: Bine, ne întoarcem imediat după pauză. 9 și 28 de minute cu muzica aia de la DJ Raz.
0: O să fie frumos.
4: Rămâneți cu noi.
5: Telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact.

0: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3 ro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Cum adică Hiper Dr. Max?
10: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe, într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La tine, la Selgros, ai bere blondă Tuborg 6x0,33 litri la 19,46 lei per pachet. Ofertă valabilă între 10 și 23 iulie, în limita stocului disponibil.
4: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de

0: 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
8: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: să știi că mie îmi place în continuare și piesa asta. Și asta a fost hit monstru vara asta.
1: O băgăm luni la balotajul la...
0: Păi a fost, nu știu, să vedem. 9 și 38 de minute. Băi, pe nebunul ăla l-ai văzut?
1: Care?
0: Deci săptămâna trecută s-au urcat ăia pe Empire State Building.
1: Rușii.
0: Rușii, da.
1: Cererea în căsătorie, frumos ea. Mamă, ce frumos.
0: Frumos. Ai văzut ce l-a certat pe rus?
1: Cine?
0: Rusoaica.
1: Adică fata deci aia care a fost cerută acolo sus
0: înainte să urce pe antenă,
1: da?
0: Era o platformă, deci sub antenă, deasupra Empire State Building era o platformă unde el a cerut-o în căsătorie.
1: Așa.
0: Și ea a cerut niște videouri și fotouri să facă cu GoPro-ul niște... Așa, cu inelul, cu mai departe. Și a apărut o filmare cum ea îl certa că numai poze proaste i-a făcut.
1: Vai.
0: Știi, ai văzut aia, Emma?
2: Ce? Nu.
0: Aia doi iubiții de pe,
1: de pe antenă.
0: Zgârienori.
1: Că ei, ei s-au urcat acolo că au aflat că meciurile se văd la antenă.
0: Da, exact, bravo.
2: Vai, ce bună e asta. Vai.
0: Ai văzut filmarea în care ea îl certa pe el că numai poze proaste i-a făcut?
2: Da, și o înțeleg. Și o înțeleg perfect. Adică oamenii erau tot așa undeva foarte sus.
1: Frumos au început.
0: Pe platforma de sub antenă. Adică mai aveau.
1: Foarte frumos au început căsnicia.
2: Și au zis, alu, păi, deci, Doamne ferește, ce deci fata era suspendată acolo și el îi făcea poze și îți dai seama că ea trebuia să pară și relaxată și puțin seducătoare.
0: Nu, dar ce-s mizerile astea de poze? De...
2: Păi asta i-a zis, bă, ce poze faci, mă, tu
1: mai,
2: mie?
1: Mai pus aici, mai cocoțat aici la câți metri? 300? Cât are Empire State?
0: 400 și ceva.
1: Așa?
0: 300.
1: Mi-am pus...
0: 400... mai aproape 450.
2: Iar auzi, mă, de ei și fom niște poze.
1: Dar sunt liberi? Ei sunt liberi acum?
0: Da, păi da.
1: Să judecă
0: le-a
1: ceva.
0: Dat drumul.
1: Să face proces.
0: Le-a dat drumul. La iubire să dă drumul liber pe lume. Ce voiam să vă zic e că azi
2: noapte... Iubirea e cea mai mare pușcărie, scuză-mă.
0: Azi noapte sau aseară, oricum, după lăsatul
1: secului,
0: un nebun s-a dat cu parașuta de pe Domul din Milano. L-ați văzut?
2: Nu!
0: Deci și-a luat o parașută cu steagul Italiei,
1: da?
0: Și s-a lansat de pe Domul din Milano. Va. În piața Domului
1: și-a
0: din
1: murit?
0: Milano. E, cum să moară? Că s-a deschis parașuta.
2: Dar ce sărbătoare? Că Italia nu e nici măcar la Cupa.
0: Ce-i cu ăștia? Cu nebunii ăștia?
1: Băi, mă uit la promenada acum. E cea mai înaltă clădire? Sky Tower-ul ăla?
0: Sky Tower-ul, da.
1: Da? Nu-i nimeni.
2: Atunci, fraților, e momentul să fac anunțul. Vă aștept după ora 10 pe Casa Poporului.
1: Da.
2: Frumos, acolo eu și stegarul, da.
1: Băi, un singur loc.
0: Zic că poți măcar de pe Catedrala Mântuirii.
1: Nu! Nu! Nu? Hai, e blasfemie, cum?
0: Ce blasfemie?
1: E mai pe cruce, la
0: Catedrala. Păi nu stau acolo, să...
2: Păi nu stau mult. Îți dai seama, mă duc.
1: A prins o lumânare și pentru noi.
2: Îți dai seama că aprind.
1: Sari cu lumânarea de acolo, Doamne iartă-ne.
0: Muzica aia când aveți nevoie de ea.
1: Mâine.
2: Ea cam m-am avea nevoie de ea, pentru că nici vinerea trecută nu am făcut-o. Pentru
0: de
2: că...
0: De ce n-a sigur-o?
1: Ne-am luat cu alte muzici, cu alte...
2: Ne-am împiedicat puțin în, în organizare.
0: Bravo. Ați avut altă temă.
2: Da.
0: Să zicem.
2: Am avut alte... lista noastră scurtă de probleme.
0: Ah, că era steagul Egiptului, nu al Italiei. Am văzut filmul foarte pe repede înainte, la Domul din Milano.
2: Ei, mă duc și eu marțea viitoare în Milano, nu se știe, urmăriți-mă pentru multe aventuri care se vor întâmpla.
1: Băi, îmi place de oameni, îmi plac oamenii care salvează animalele, care se preocupă de viața viețuitoarelor. Nu știu dacă știți pe Clarence Chua, un singaporean de 42 de ani care și-a făcut... Da, nu? Păi din Singapore, nu ești singaporean, băi mărean, săt mărean.
2: Săt măteni.
1: Și băiatul ăsta se duce în curțile oamenilor și culege cuiburile de albine și le... nu le distruge, le pune în alte, le amplasează în altă parte.
0: Mișto.
1: Că până acum primăria s-a ocupat de treaba asta, $50 costa să vină unii să-ți desfințeze cuiburile. El se preocupă ca aceste albinuțe să găsească o altă locație, să fie cu toate împreună, să nu moară niciuna regina, albina lucrătoare, se preocupă de regină. În primul rând, regina trebuie să fie bine. Și am înțeles că băiatul ăsta, Chua Clarence, va fi invitat și în România să mute niște... cuiburi de viespi numite partide politice, dar în astea nu regele e important, trântorul. din partidul politic.
0: Ai văzut?
1: Aia sunt, dacă e deranjat pe ea, dau jos guvernul. N-ai văzut ce se întâmplă în România?
0: 9 și 4. Păi se mai întâmplă ceva în România? Că mi se pare că... E același lucru. Am fost la Paris, auzi, m-am întors același lucru. M-am zis la Londra,
1: prim-ministru e tot Bolojan, nu? Sau cum e?
0: Când da, mă, da, bineînțeles.
2: Băi, asta, da. Hai că nu, e vineri și nu vreau să intru.
1: Au dat jos guvernul ca să fie tot.
0: Da.
2: E, cum ai fost?
0: Mergem în Piața Victoriei, Luca, după ora 10. Nu te duci, nu vine tati.
1: Veștea, veștea. Sau cine e acum?
0: Hai să dăm
1: Sigrid Mureșan.
0: Ce să, nu mai e nimeni.
2: Suntem noi și atât.
0: Suntem noi cu noi.
1: Da, ai văzut gluma aia? Căci că e o farsă care umblă în... pe telefon, te sună unul și te propune prim-ministru.
0: Da. 5,
3: 4, 3, 2, 1!
4: De aici începe muzica aia, DJ Raz 2000. Băi, stop.
2: Nu, de ce stop? Că e piesa mea preferată din toate timpurile.
1: Stai, bă, nene.
0: Stai 2000? Să văd dacă am încărcat bine. Mai lăsați-mă un pic.
1: Revelion, scrie Revelion 2020?
0: Nu, mă, nu.
1: 21?
4: Revelion, asta e.

0: ajung că 3 săptămâni, apoi Tesaloniki.
1: Senorita, îmi pari pe
0: stai om?
1: Urg în jurul spetalele.
0: Stai om?

0: 10 zile și vine din Londra, în Iași.
1: E. Frumos la Iași. Bună dimineața, Iașiul meu drag.
0: Iar Corina din Galați ne mulțumește pentru hitul care a trezit România.
1: Tur

0: Belgia. Sio. Sio, drago.
1: Vă salut, o emisiune super aves. Numai când îl aud pe Buzdu încep să râd. Scrie Geo, faza e că sunt la muncă și cu căștile în urechi. Se mai uită câteodată italienii la mine. Geo din Fontaniva, Padova.
0: Geo, consideră că ți-am făcut o inimă în cafea. Din partea mea special, alu Buzdu. Deci dacă o să găsești astăzi o inimă în cafea, eu am pus-o acolo.
1: Mihai din Brașov, născută din Harghita.
0: Sio, Sio și ție.

0: Bine, da?
1: Vine Holy Moly, Daniel.
0: Yes.
1: Opa!
0: Poate așa plec și eu mai des.
1: Mă îmbrac frumos. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Yeah. Flori e tare mândră de băiatul ei, Alex. A luat 10 la licență la ASE și mândră și cu emoții pentru fata mea Bianca. Să vedem unde va intra la liceu. Flori din Ilfov.

Radio Zoo, aș vrea să-i faceți o surpriză omului iubit. Vreau să-i spunem că ne este foarte dor de el. Îl iubim din tot sufletul. Este omul care ne face fericiți în fiecare zi și abia așteptăm să-l avem din nou aproape. Te iubim enorm și îți dorim să ai o zi minunată. Iulia și minunea noastră, Alex.

0: cafele și manele, trecem peste vremuri grele.
1: Hey! Bună dimineața de la Baia Mare Zoo. Api și Andreea din Brașov au ajuns în Maramureș. Frumos pe aici în Baia Mare, dar se lucrează în tot orașul. Așa este. Să beți o cafea la Presco sau la Rox.
0: Și inima și din cafea mine. E din partea lui Buzdu special, eu special.
1: Cel mai bun weekend începe cu Zoo. Vreau să-l salut pe Adi, drumuri bune, colegul de la Sebi din Olanda. Iar Florina e în ultima zi de lucru. De luni, două săptămâni sunt în Creta.

0: știi că și eu am zis că anul ăsta nu mă mai duc, gata. Dacă mă duc în Grecia, mă duc pe continent.
1: Unde ajungi?
0: Ieri am rezervat în Creta.
2: Bravo!
1: Bravo!
2: Ne vedem
1: bravo.
2: Toți trei acolo.
0: Când mergi?
2: Nu zic.
0: Hai zi.
2: Nu zic, vreau să fie să
0: nu, că sigur nu mergi când merg eu.
1: Nu, ea pleacă. Dar în schimb pe mine mă găsești acolo.
2: Întorc, nu se știe.
0: Te găsesc, dar nu te caut.
1: E mare Creta.
0: Dă-i! Haideți la satul mare, că astăzi începe Street Music Festival.

0: Alina Biju.
1: Știai că mi-a dat Costel Biju follow pe Instagram?
2: Ia uzi, asta e a mea.
1: Azi noapte.
0: Asta chiar nu-i manea. Încă. Argiro.

0: Domnul Morar, ai zis că nu mergi în Creta în vara asta și mergi în Creta. Știi da. Cum se zice? Mi-a forast in Criti, Criti a panda. Adică odată în Creta, Creta pentru totdeauna.
1: Mariana ne scrie la 0748111550. Sunteți singurii care faceți ceva frumos pentru sufletul nostru. Da, îl amanetăm. Ia-o-s piesă. Ia-o-s. Ia-o-s. Asta facem.

0: România Radio Zoo.
1: Batafu este Zoo, I love you.
2: Alizos, adevărat.
0: Spice Girls. Oh.

0: Goodwood la Festivalul Speed. Dacă era aseară, băgam niște muzica aia de asta, cu Spice Girls, cu Robbie Williams.
1: Ma,
0: ce mă? Ei, ne lăsau lor zi moștenire terenurile alea.
1: În genunchi ai acolo.
0: Da, cineva a fost show ceva, petrecere,
1: muzică.
0: Probabil seara, dar eu am plecat mai devreme. Ia uzi. Nu-mi vine să mai zic nimic. Vreau să mă nec în muzica asta.

0: mai rămas o treime. Ultima treime. Câte treimi sunt? Una, două, trei. Cine joacă în treimi la Cupa Mondială, Emma?
1: Cei care n-au avut loc în sferturi.
0: În treimi joacă așa.
1: Noi jucăm în
0: tatăl, treim. Fiul și măicuța domnului.
1: Corect. Și noi la fel jucăm în treimi.
0: Tu un rol de măicuța domnului.
1: Eu sunt măicuța cosmică sau măicuța domnilor, pentru că sunt roba lui Buzduș Morar.
0: Măicuța domnilor. Hai că mi-e somn, hai!

0: Nu se aud, nu dau mesaje. Hai, forțați, vă rog frumos, un gând frumos de la voi la 0748111550. Citim orice mesaj. Important e să ne scrieți 0748111550. Ia uzi,
1: băi, pe muzica asta dansează și scaunile.

0: din Timișoara. De la Iași vă ascultăm cu drag, Cristina și Vlad, de la Look Computers. Reparațiile la laptop merg unse. Te pupăm, Emma.
1: Vă pup! Vă pup, vă pup!
0: Hai să facem o chestie pe care n-ați mai făcut-o de mult, fetele mele, fetele noastre, fetele tuturor, fetele drăguțe. În clipa asta, când ascultați muzica aia, faceți botic de rață, filmați-vă și dați tag Radio Zoo, Daniel Buzdugan, Mihai Morar, Emma. Hai cu boticul de rață!
1: Hai, rățuștele mele!
0: Da, neața, dragilor, Ramona din Baia Sprie. Te salută George din Germania. Dacă vrei să începi ziua mai bine, dai drumul la Morning Zoo. Vă ascult cu drag! Mamă, câte mesaje vin acum! Ionela din Târgu Bujor, Galați, bună dimineața, Găbițu, din Tirol, Austria.

0: Armand Cardon.
1: Cardon, în mașină. La prietenii noștri pe care nu i-am văzut de un an.
0: Neața, sunt pe Mogior Ed, nu? Așa se zice, Ed Hitiu Harum. M1 în Ungaria, e dezastru, dar am dat muzica blană și tot se uită la mine. Se miră că ascult Radio Zoo. Bine, tati.
1: Daniel ne salută de pe Valea Drăganului. Acolo am făcut muzica aia la stână.
0: Ciao, Daniel.
1: Radio Aventura.
2: Mi-e dor. Mi-e dor și de ciuban și de voi.
0: Mie de brânză și de roșiile alea.
1: Bună dimineața, iubirile mele, voi sunteți, vă iubesc, scrie Felicia, chiar dacă nu-mi citiți mesajele niciodată, sunteți mereu în inima mea.
0: Scrie-ne mai des, Felicia.
1: Astfel încât să nu putem să trecem peste mesajele tale.

0: Ador de la Laura din Spania, care
1: și ce a făcut, nu?
0: Ce?
1: S-a căsătorit acum 20 de ani. S-a dus în luna de miere în Spania și nu s-a mai întors.
2: Vai.
3: Ce tare. Felicitaciones.
0: Suntem în drum spre Brașov, venim de la Mamaia, la noi gata concediul, Ana și Liviu din Dorohoi, județul Botoșani. Din Irlanda, a fumă morare de la Adițu. Bună dimineața, Adițule!

0: pe care îl dau la Radio Zoo, totuși.
1: Bine ai venit în lumea noastră.
2: Stăteam și mă uitam la tine, Emma, cum dansai. Și atâta pot să spun. Băi, ce al tău e pus departe.
1: Cât de departe rău, nu?
2: Să n-ajungi la el.
0: Câtă fericire și voie bună ați adus la Stuttgart. Dansăm și ne bucurăm de vremea frumoasă afară. Vă pup, Florina!
2: Ciao, ciao, ciao, Bella!

0: iubesc mult, îngerii mei. Veronica din Tecuci, care astăzi lucrează la stupi.
1: La stupi?
0: Te pupăm.
1: Ce stupi acolo?
0: Ce ne facem noi fără voi 6 săptămâni?

0: Niciodată.
1: Ba da. A, credeam că n-am prins zborul. Păi zic, am fost acum 5 zile.
2: A,
1: mi s-a părut că ieri ați fost.
2: Doamne,
1: că...
2: incredibil, da, așa e. Atâta s-a putut, programul nostru se încheie aici.
1: Așa e, așa
2: un
1: e,
2: rând dreptate. De aplauze pentru DJ.
1: DJ Raz, mulțumim mult de tot, ești mare de tot, ești maestru.
0: Ești beton, fratele meu. Ești sus de tot. E... ce-am zis beton. O părerea mea, care... E beton, e marfă, e mișto.
1: Nu e beton, pentru că mi se pare că e foarte sensibil, DJ Raz.
0: Păi, dar cine a zis că betonul este lipsit de sensibilitate?
1: Nu știu, tu ai crescut la betoane.
0: La scânduri.
1: Nu, am crescut cu iarbă verde,
0: la
1: cu astea.
0: La scânduri, la scânduri.
1: Bălegar cu...
2: Da, ziceți-mi și mie pe Instagram ce-ți fac diseară în Cluj.
1: Ai bani?
0: Depinde de buget,
1: ca da, exact.
2: Nu știu. Mă duc cu Maria, mergem. Hai. Ambii amândoi
1: trebuie
2: împreună.
1: Să ai de două ori.
2: La o înghețată, la ceva. La...
1: Da, da, da, da. Bine, haideți. Mă duc să mă culc, haideți.
2: E vreo petrecere de seară în Cluj? Că eu mâine am
1: păi
2: treabă.
1: Acum întreb când...
2: Se scrie lumea pe Instagram. Ce ai de făcut în Cluj în noaptea asta, în seara asta?
1: V-am pupat, pa!
0: Pop, noapte bună!
3: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
7: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
8: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La înghețată carte de ore diverse sortimente 825 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
10: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
13: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
14: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
3: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș

0: doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour. Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei, caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. A doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită. O delicioasă chiftea de brânză cu trufe. Bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
4: Hesburger. You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: 10:24, Adina Ferezan revine cu știri. Să rămână, Adina.
1: Bun găsit, luni începe completarea opțiunilor în fișele de înscriere la liceu. Universitatea Craiova și UCLU joacă duminică în Supercupa României, 21 de grade acum în București. Ghid pentru elevii care participă la admiterea la liceu. Ministerul Educației l-a publicat ieri. Ghidul conține sfaturi utile, precum și etapele care vor urma în acest proces. Cu detalii, Ovidiu Petre.
2: În perioada 13-20 iulie se completează opțiunile în fișele de înscriere de către absolvenții clase 8-a și de către părinții acestora asistați de diriginți. Pe 22 iulie are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a 8-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027. Rezultatele finale înregistrate la probele scrise din cadrul evaluării naționale după soluționarea contestațiilor au crescut cu 0,1% ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5, până la 79,1% față de rezultatele inițiale.
1: Atenționare de călătorie în China din cauza furtunilor. MAE transmite că taifunul Bavi afectează mai multe zone, inclusiv Shanghai și Taiwan. Sunt prognozate intensificări de vânt și precipitații abundente, în unele zone existând risc ridicat de viituri și alunecări de teren. Pe de altă parte, rând pe rând, destinațiile turistice europene majorează taxele de vizitare. După ce în ultimii ani a înregistrat un număr record de turiști, Viena a decis să valorifice acest succes și a anunțat dublarea taxei speciale. Aceasta crește de la 3,2% la 5% de la începutul acestei luni și la 8% din iulie anul viitor. Aceasta o va face a doua cea mai mare taxă din Europa după Amsterdam, unde taxa turistică e 12,5%. Hotelierii se tem că măsura va afecta serios turismul. Municipalitatea Vienei își menține însă decizia. La sport, după primele meciuri în preliminariile cupelor europene, Universitatea Craiova și UCLU au meci direct duminică în Supercupa României. Partida are o miză istorică. Cristiano Bergodi poate cuceri trofeul pentru a treia oară după cel obținut cu Rapid în 2007 și cu cel cu Șepși în 2022. În același timp, Felipe Coelho poate deveni al doilea antrenor care cucerește într-un singur sezon campionatul Cupa și Supercupa. De asemenea, duelul va fi al doilea care pune față în față echipe pregătite de antrenori străini. Meciul se dispută la Craiova duminică de la ora 20:30. Iată acum și datele despre vreme.
3: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Plouă astăzi în Maramureș, cea mai mare parte a Moldovei, în nordul și estul Transilvaniei, pe arii restrânse în Muntenia și cu totul izolat în Dobrogea. Maximele termice vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. În București așteptăm 29 de grade după amiază, acum avem 21 conform ANM. Știrile se opresc aici, Adi Mihaela de Hitman rămâne de acum cu tine la ZU.
3: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pachet bere Ciucaș 6 ori 0,33 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
3: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

cumva, că nu se știe niciodată. Bine v-am găsit, Adi Mihăilă sunt, The Hitman. Este ziua noastră preferată. Ați văzut, dacă n-am zis a voastră, am zis a noastră, că așa e de bun simț, că ăsta e adevărul. E vineri și pentru asta deschidem liniile și vreau să vă aud frumos episodul de muzica aia. Episod în care am auzit că v-ați lăudat, că e vineri, una alta de-astea. Facem și noi frumos mai departe. 0748 111150. Radio-ul e al vostru din

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.

0: Promo Hit până pe 14 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând! E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
1: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka Snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
3: Ne întoarcem la hituri.

clasament, că și Usman Îndoie a trecut cu 5 goluri. Deci este și el destul de aproape, dacă nu mă înșel, este chiar lângă, lângă Harry Kane, nu? Da. Harry Kane are 6. Dembele, iertați-mă, nu știu, asta m-a, de-aia am făcut pauza, că îmi dădea ciudat ce am zis. Usman Dembele are 5 goluri.

văzut cum se joacă lucrurile mai departe. Cine o să marcheze până la final, până în finală, mai multe goluri. E clar că lupta se duce între Messi și Mbappé când vine vorba de awareness.

0: Salut, Adriane.
1: Un la mulți ani și o goarnă, dacă se poate, pentru soția mea. Este ziua ei astăzi, am plinit 35 de trandafiri frumoși. I-am făcut o surpriză frumoasă cu băieții mei dimineață, sper că s-a bucurat de ea.
0: Ce ai făcut?
1: Dar parcă simt eu în sufletul meu că merită mult mai mult și dacă ai putea o goarnă de ziua ei.
0: Da, bă, da.
1: Și poate și un apel să o pui în direct la radio, cred că ar fi o surpriză prea frumoasă pentru această zi frumoasă din viața ei. Mersi mult!
0: Băi, Adriane, dar tu chiar o iubești, adică tu pui suflet, pui patimă în chestia asta, bravo!
2: Neața, Mihăilă!
0: Salut!
2: Te salut! Astăzi ultima zi de serviciu și de luni 20 de zile băi, de concediu.
0: Imoral!
2: Și să nu uităm că astăzi este...
0: Bine! Vacanță plăcută să ai, deja astăzi ce mai? Nu mai lucrezi, gata!

0: bine. Mersi mult. Bună dimineața, am zice altcineva. Salut, ascultăm de pe acoperișul muzeului din Trieste. Danilo, Leo și Daniel, băieți! Aoleu, lucrați la înălțime, aveți grijă de voi, că aveți familii pe acasă.
1: Uite, am intrat salut. În direct și în eroare, ca să-ți arăt un somonel, mă legă la grătar, un pui marocan, măzărică, fasolică, uite, tocăniță de-asta ardelenească de ciupercuțe. Uite aici un pui țărănesc, o tocăniță, pui cu gorgonzola. Bă, și asta știi ce? E vineri, frățior, dar nu pot să zic că el mi-e în sală aici și
0: foarte
1: nu
0: e lasă-i, să știm doar noi. Mersi, bă, este imoral ce-ai gătit acolo, omule. Vreau să vin să mănânc o dată la tine, să-mi zici unde ai cantina asta, jur că o să vin, mănâncă, se mănâncă bine acolo, cred. Salutare, Mihail, este vineri, o zi super faină să ai de la Bicor, este răcoare aici, cu voi cele mai tari hituri.

0: Deoarece varul meu, în care Ionuș Marius își unește destinele cu iubita lui, Elena,
1: ce Hârșova,
0: și încreștinează și micuța Olivia Ioana. Petrecere frumoasă și la mulți ani din partea
1: mea
0: și a tuturor cunoscuților și rudelor.
1: O zi la fel, omule, Anca din Vicența. Ia zi, Anca, ești ultima tura asta.
2: Fac și o prezență. Nu am mai auzit de mult.
1: Noi nimic.
2: Dar eu sunt aici și vă ascult zi de zi, de luni până vineri. Și vreau

0: Diva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero. Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra.
8: EMAG. Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici. Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
9: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
11: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
12: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
11: Deci Belbital tratează căderea părului.
13: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără

0: Descripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
2: Taxi. N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Anca din Mangalia. Bine ai venit la Radio Zoom.
1: Bine v-am găsit.
0: Ce?
1: Bună, Adi.
0: Ce faci, Anca?
1: Bine, la muncă.
0: Știi de ce te-am sunat? Să-ți dau o goarnă. La mulți ani, Anca.
1: Mulțumesc.
0: Cu mare drag.
1: Mulțumesc mult.
0: Nu prea ai chef de muncă, așa e?
1: Nu prea.
0: Ai petrecut aseară?
1: Un pic, cu petită.
0: Foarte bine. Anca, e adevărat ce spun oamenii, că oamenii din Constanța și din Mangalia nu prea merg la plajă? Tu mergi?
1: Nu prea merg.
0: Nu prea? E adevărat tot asta înseamnă. Anca, ce pot să fac pentru tine, Anca?
1: Nimic. Să fim sănătoși. Și să fie o coarnă doar.
0: Bine, Anca. Perfect. La mulți ani, să fii bine. Ne auzim la anul de ziua ta, da?
1: Mulțumesc.

0: Salutare, Mihaela.
1: Marius,
0: ia zi. Dacă se poate o goarnă pentru iubita mea, Cătălina. După ce am fost la J2 la petrecere, mergem acum și la mare. O iubesc.

0: Bine, vă pupa, Linuța, pupii!
1: Mulțumesc, mulțumesc! Bine ai venit acasă! Ce drăguț a fost mesajul ăsta după două zile de matinal, de morning zoom. M-am întors de la 10 și a zis, bine ai venit acasă!
2: Băi, drăguț!

0: Mersi. Ultimul mesaj tu asta.
1: Ciao, sunt din Timișoara.
0: Bună.
1: Vreau să te salut din Grecia, de la malul mării. Se aude?
0: Se aude.
1: Vă ce pup fai. Să vezi faina. Știu că tu ești pe Japonia și pe alte în ce privește concediu. Dar noi suntem în vacanță, ne bucurăm, vreme faină, val, mare, tot ce-ți poți dori. Și să nu uităm că e vineri, astăzi este vineri. Vă bucurăm pe toți și zi minunate să aveți. Și să ne auzim!

0: Eu mai am un pic de așteptat. Pe 25 vin și eu în țară cu familia. Viorel din Italia. Și nu uitați că astăzi este vineri! Hai, forța! O zi bună la toți!
1: La fel, omule!

0: înflantai inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Și pot să-ți îndeplinesc 3 dorințe.
2: Păi nu mi-ajung, că am probleme și cu stresul, și cu spatele, și cu genunchii.
1: Atunci te trimit la Alexandra.
2: Tot zâna?
1: Nu, Centrul de Terapie Naturală Alexandra, din Breaza, unde poți trata aceste dezechilibre prin recuperare balneară, prin metoda unică de împachetări cu spirulina vie și prin multe altele.
3: Hai, fă-ți acum rezervare la Centrul de Terapie Naturală Alexandra din Breaza. Echilibrul tău natural te așteaptă deja acolo.
4: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
5: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
6: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside, între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre, gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
9: Facem analize pentru a ne

0: Sigur că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka Snack-uri Sărate și Ajax Produse de Curățenie. Promoție doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
5: Let's go!

0: sau la băi.
1: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
2: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
3: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
6: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
7: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante, luni și marți.

0: bugetul și ziua.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Hesburger. Ne întoarcem la hituri.

0: este miezul zilei, Angela Știucă, să rămâne, ce avem nou?
1: Bun găsit! Reguli noi pentru colectarea deșeurilor. Diseară se joacă al doilea sfert de finală la Cupa Mondială și 24 de grade acum în capitală. Proiect pilot la metrou. De luni, accesul cu bicicletele sau trotinetele va fi permis și între orele 11 și 14 în zilele lucrătoare. Asta pe lângă intervalele prevăzute în regulament, adică seara între 8 și 11 în timpul săptămânii și permanent sâmbăta, duminica și în zilele de sărbătoare legală. Proiectul pilot al Metrorex va fi implementat până pe 15 septembrie. De mâine, liniile de autobuz 438 și 475 vor reveni în Piața Sudului. Decizia dată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov a fost suspendată. Scurtarea traseelor celor două linii a fost atacată în instanță de consilierii locali din comuna Berceni. În 26 iunie procesul a fost câștigat, iar hotărârea judecătorească este executorie imediat. În plus, o petiție inițiată în aprilie pentru revenirea celor două linii în Piața Sudului a fost semnată de peste 1700 de persoane. Se schimbă regulile privind colectarea deșeurilor în capitală. Primăria Generală a anunțat introducerea sistemului plătești pentru cât arunci, colectarea pe 7 fracții și centre pentru uleiul uzat. Noul regulament a fost pus în dezbatere publică și urmează să fie supus votului consilierilor generali. Măsurile trebuie implementate până în 2033. Printre altele, se va trece la colectarea pe 7 fracții, deșeurile din carton, plastic, metal, sticlă, precum și cele textile, biodegradabile sau deșeurile periculoase, vor fi colectate în containere separate, fiecare cu o culoare specifică. De asemenea, tarifele de gunoi vor fi calculate în funcție de cantitatea de deșeuri generată și vor apărea centre unde locuitorii vor putea aduce uleiul alimentar uzat sau obiecte vechi și voluminoase. Conform noului regulament, utilajele de măturat și spălat nu vor putea circula pe arterele cu mijloace de transport în comun la ore de vârf, iar colectarea se va face și pe timp de noapte. Ne așteaptă un weekend plin în capitală, poți da o raită pe la Festivalul Tatra. Este un omagiu adus bătrânelor tramvaie Tatra care au circulat prin București mai bine de jumătate de secol. STB invită bucureștenii să se plimbe cu aceste tramvaie.

pe trasee speciale sâmbătă și duminică, dar și weekendul viitor. Tot în weekend avem din nou străzi deschise, iar Calea Victoriei redevine pietonală. Iar în Piața Matache va fi un eveniment care propune ateliere creative, spectacole, un workshop floral și cinema în aer liber. La sport, Spania și Belgia se întâlnesc diseară în al doilea sfert de finală al campionatului mondial de fotbal. Partida se va disputa cu începere de la ora 22 pe Los Angeles Stadium. Toate meciurile de la campionatul mondial se văd live pe Antena 1 și Antena Play. Vreme în încălzire în capitală, chiar dacă cerul va avea unele înnorări în a doua parte a zilei, șansele de ploaie sunt reduse. ANM anunță pentru astăzi o maximă de 28-29 de grade Celsius. Acum în termometre avem 23 de grade în Băneasa și 24 de grade Celsius în centru. Gata știrile, Adi Mihaela de Hitman rămâne cu tine la Radio Zoo.

0: continuare și audiție maximă. Pupi, pupi, de la Andreea din Madrid.
1: Te pupăm, Andreea! Mulțumim că ești cu noi! Nou single! Connector Mario Toreador, mă dăm!
2: Bună dimineața, Mihaele! Sunt Mădălin din Codlea, județul Brașov. Mă întorc de la Iași, că am fost în cursă și vreau să bagi melodia aia cu Adi Minune, remixul ăla, să simt și eu că e sfârșit de săptămână. Te salut și vă doresc cu ică plăcut.
1: Mersi, mersi, omule.

0: Merge?
1: Hai, încep prin a-mi cere scuze.
0: Te rog chiar.
1: Săptămâna viitoare sunt în concediu, așa că...
0: A, deci
1: nu știu
0: absență.
1: În ce măsură o să pot să vă ascult. Că o să... rup concediul ăsta în două așa cum îmi doresc.
0: Da, da, vezi cum ești tu? Și... că ne asculti doar când ești la muncă, ești doar pe interes, așa, de-abia... în vacanță, nu ești cu noi. Acum

0: semnat Dani, Dani, gata Dani, te-am găsit aici în mesaje. Ia.
1: Salutare, sunt Lucică din Urac și azi e bine.
0: Mersi, Adi, te salut, să știi că după 10 n-a lipsit vocea și entuziasmul tău înainte de prânz. Poftă bună dacă te bagi. Se mai întâmplă astfel de momente, nu-i problemă. Salutare, Mihaila, mă bucur că te-ai întors. Mersi.

0: aniversariu, 20 de ani de căsătorie. Și ce sărbătoare? Soțul în țară și eu aici. Dar noi nimic, recuperăm, că pe 6 vin în țară. Așa. Ești acasă.
1: Pe 6? Pe 6 ai zis? Pe 6 luna viitoare?
0: Frate, nimic, recuperăm, că pe 6 vin în țară.
1: Pe 6

primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august. Orange.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai două.

0: 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogram. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri produs 3 ro la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon, la doar 22 de lei și 90 de bani, 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Un

0: Eu zic, bine te-ai întors la locul tău. Pentru că m-am obișnuit cu vocea ta de dimineață. Alte voci nu-mi pică bine.
1: Pică rău la stomac, pică rău la bilă.
0: Astăzi este iar vineri. Să ne bucurăm de căldura asta. Zi frumoasă și un weekend plăcut ție și tuturor ascultătorilor tăi. Doamnești. Și copiilor mei care ascultă și Radio Zoo.
1: Foarte bine să-i îmbrățișez, ne auzim luni și vorbim despre ce ați făcut în weekendul ăsta.
2: Salutare, Nicu!
1: Salut, omule! Adriane, nu te auzi, Adriane!
2: Mi-a ți-am dat ultimul vot și ai câștigat la 0.
1: Da.
2: No, la 1,
1: la 1. I-am bătut, da, cu 5 la 1.
2: Ai văzut cine te ascultă? Mereu.
1: Am oamenii mei.
2: Așa că hai cu muzica aia bună și azi este bine!
1: Mersi să-mi spui dacă au intrat banii aia pe Revolut. Salutare, Adi! Bine ai revenit acasă! Nu mai faci așa, treci acasă, nu mai fugi! Georgiana din Buzău, mă, trec și acolo unde spune colonelul suprem!
3: Salut, Mihail!
1: Salut!
3: Te salutăm de la Bacău, din atelier, mereu Ciprian. Salutăm și băieții de la Frigo și pe Revolut.

să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără zagorenie GeForce Airlight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenie la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da!
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
10: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Carrefour prezintă Promohit.
11: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
9: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
12: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.

0: deplasare. 7% la verigheteri în stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Salutare, salutare, Adițule! Marius de la Constanța te salută. E prima dată când dau și un mesaj la radio.
1: Te așteptam!
0: Până acum am fost așa un pic mai timid, să zic așa.
1: Foarte rău.
0: Ce să te anunț că am avut și eu un coleg de școală generală, Mihail Adrian.
1: Așa.
0: Deci e doar o potrivire de nume, presupun.
1: Da, este.
0: Ea cu treaba cu plaja, totul eu de la Constanța. În ultimii 5 ani cred că am făcut 5 plăji adunate. Nu e treabă. Nu e combinație. Treabă.

0: Mihăilă, eu sunt corectată. Eu te ascult de dimineață de la 6, ascult Radio Zoo până la 10. Sunt camion Bogdan Camionaru. Eu nu trădez niciodată Radio Zoo. Hai cu vinerea.
1: A până la 10 seara, am înțeles. Înțeles și aici?
0: Nu fentezi sistemul, Mihăilă.
1: Bine, omule, mersi, spor la treabă. Alexandra din Otopeni, rândul tău.
2: Hei, neața, este vineri.
1: Stai încă o dată.
2: Hei, neața.

0: pensie. Stai, mai am, zice, e vineri, mai am încă 40 de ani și ies la pensie. Ok, acum am citit-o mai bine. Mersi, spor!
1: Salut, Adi, din păcate, abia ce m-am întors în concediu din Grecia și n-am niciun chef de nimic, dar măcar e vineri. Pa! Te pup, pui ce-mi fai.
0: Se aude în vocea ta. Ești lovit în aripă.
2: Ciao, Radu. Sunt Giulia din Italia, Cuneo, și sunt foarte bucuroasă că mă plec în România.

0: Mari. Mari a venit cumva și a spus ceva corect?
1: Bine, revenit la program. Te pup și te îmbrățișez de la Pleșcoi, Andreea.
0: Te pup, Andreea.
1: Weekend fine.
0: La fel, omul meu a revenit cu mesaj. Două în aceea zi, Marius.
2: Adicule, promit că o să mai revin cu mesaje. Una peste alta să nu

0: de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
1: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
2: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașina de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.

0: sărbătorești.
1: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la doi pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la doi pași și la doi pași extra. La doi pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
2: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin, pur și simplu funcționează.

0: 14 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
2: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri!

0: vorbim acum la amiază despre noapte, însă dacă tot ne uităm bine la ceas și în calendar observăm că suntem foarte, foarte aproape de weekend. Bine, pentru unii dintre noi poate chiar în weekend. Bine v-a regăsit, Emil sunt eu, astăzi e zi din nou, ne auzim la radio foarte bine. Un lucru super tare, cel puțin pentru mine, sper că și pentru tine. Ai 0748111550, numărul de WhatsApp, acolo unde ne putem auzi. Sper că ești bine, sper că te-am găsit bine. Poftă mare dacă ești la masă, servici ușor dacă ești încă la birou, sau dacă ești în drum deja spre weekend sau concediu, drum bun spre destinație. Emil sunt, Zu aici, rămâi cu mine!
1: Ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și Switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
3: Mm-hmm. Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai balsam de rufe Lenor diverse sortimente 1491 litri la doar 16,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama

0: menținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
3: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Rihanna la Radio Zoo. Este 13 și 27 de minute. Meci puternic aseară în Universul Antena și pe antenaplay.ro în cadrul Cupei Mondiale. Franța a întâlnit Marocul. Un scor, ca să vă zic sincer, de așteptat, cu toate că, sincer să vă zic, n-am știut cu cine să țin. Fie cu Franța, cu toate că, na, v-am spus de la bun început că eu țin de fapt cu Franța, dar mi-a plăcut și Marocul și drumul său către campionatul acesta. 2-0 pentru Franța într-un meci de așteptat, evident. Astăzi se lasă tare, iarăși, cu Spania și Belgia. Sincer să vă zic, habar n-am cine să câștige și nici nu vreau să mă pronunț, pentru că ambele echipe sunt echipe foarte bune. Mă întreb să țin cu Spania. De acolo vine și fotbal foarte, foarte bun în cupele europene. O să vedem în seara asta. Cert e că Franța este prima semifinalistă în ediția din acest an. Duminică, Norvegia întâlnește Anglia la miezul nopții, iar dimineață, pe la 4, tot duminică, pe 12 iulie, Argentina întâlnește Switzerland, Elveția. Bun, vă aștept cu, nu știu, pronosticuri. Cine credeți că intră în semifinală și, ba mai mult de asta, cine credeți că va fi noua campioană mondială? Zoo aici, ne întoarcem la hituri. Ina vine imediat. Rămâi!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în metro, împreună.
9: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 31 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!

0: Rohit, până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka Snack-uri Sărate și Ajax Produse de Curățenie. Promoție doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Motors topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra.
1: EMAG Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care

0: primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
4: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aroma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
0: Refrenele Boschito se cântă cel mai bine împreună.
6: Duminică 12 iulie,
0: Boschito vine live la Berăria H.
6: Două mâini,
0: Pepita,
6: Hopa Hopa
0: și multe alte piese pe care le știi pe de rost se cântă la unison într-o seară plină de energie, nostalgie și chef de vară. Detalii pe berăriah.ro.
7: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
8: Ne întoarcem la hituri.

te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul, însă îmi plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu orice.

lumea, ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebună.

Ratezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea.

0: aia, nu că e vară, e vară toridă până la urmă. Știri acum, după 14, Angela Sărămână, bun venit!
1: Bun găsit! Se anunță controle pe litoral, premieră la Wimbledon și 27 de grade acum în capitală. Bacul a fost tras pe mal și la Becket. Traversarea Dunării cu bacul a fost suspendată temporar. Decizia a fost luată din cauza nivelului scăzut al fluviului. Asta după ce în urmă cu două zile a fost suspendată trecerea cu bacul și la Zimnicea, din același motiv. Șoferii sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasările și să utilizeze alte puncte de trecere a frontierei dintre România și Bulgaria. Pe litoral se anunță controle. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, spune că vor fi ridicate șezlongurile de pe zonele publice. Operatorii trebuie să lase 30% din plajă liberă pentru cei care vor să stea pe prosop. Iar din toamnă vor fi plantate și perdele forestiere pe litoral. Reguli noi de la Uniunea Europeană. Începând de astăzi, toate autoturismele noi vândute în UE trebuie să fie echipate cu un sistem care monitorizează atenția șoferului. Astfel, la viteze cuprinse între 20 și 50 de km pe oră, sistemul avertizează dacă șoferul își mută privirea de la drum timp de cel puțin 6 secunde. La viteze de peste 50 de km pe oră, avertizarea apare după aproximativ 3 secunde și jumătate. Autoturismele aflate deja în circulație nu trebuie modificate și pot fi utilizate în continuare fără instalarea noului sistem. La sport, premieră la Wimbledon anul acesta, două jucătoare din Cehia se vor duela pentru marele trofeu. Carolina Muchova o va întâlni pe conaționala sa, Linda Noskova. Finala feminină e programată mâine de la ora 18. La masculin, finala se stabilește astăzi când au loc semifinalele. De la ora 15:30 se dispută meciul dintre Ferry și Zverev, iar după ora 17 este și întâlnirea Sinner-Djokovic. La final, datele meteo de la ANM.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Vreme ușor instabilă astăzi în Marea Mureș, în cea mai mare parte a Moldovei, nordul și estul Transilvaniei, pe arii restrânse în Muntenia și cu totul izolat în Dobrogea. Maximele se situează între 19 și 31 de grade Celsius, cu cel mult 29 de grade în capitală. Acum sunt 26 în Băneasa și 27 de grade în centru. Gata știrile, Emil Ciucur rămâne cu tine la Radio Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

Jason Derulo, Sexy for Me, mai în glumă, mai în serios, asta este o piesă după ce ești de la psiholog. Adică mai încrezător așa pe ea, știi? Stângul, dreptul, stângul, dreptul. Pășești în lume mult mai încrezător. Da, despre muzică doar de bine, o nouă oră împreună cu cele mai tari hituri. Alex Warren vine imediat, avem Hugel și Jamaican și mai apoi o piesă nouă în playlist de la Martin Garrix. Am primit multe mesaje care indică faptul că foarte mulți dintre voi, cei care ascultați Radio Zoo în momentul acesta și care vă uitați la Cupa Mondială, țineți cu Norvegia. Joacă bine echipa asta și vă dați seama ce nebunie ar fi dacă norvegienii ar putea câștiga Cupa Mondială.

0: neapărat imposibil, vă zic sincer. Adică Norvegia joacă super, super bine. Deci, hai! Degetele încrucișate și poate, poate. Asta pentru fanii norvegeni. Cele anunțate în playlist imediat la radio. Emil sunt, rămâi cu mine!
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange. E aici.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg, ardei gras 6,99 kg, Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 lei și Ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Anticărcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra.

0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: dată și apoi spui încă o dată și încă o dată și încă o dată? Hmm? Ei bine, de aici vine și titlul acestui cântec. Obiceiul ăsta, să știi că l-am și eu dimineața, tot pe repeat. Opresc alarma, mai dorm 5 minute și repet întotdeauna procedura. Ce-o fi, o fi. Zu aici, Shakira, imediat după publicitate. Rămâi cu mine!
1: Profii de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Corso vanilie și caramel sau vanilie și căpșuni 110 ml, al doilea redus cu 80%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
2: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
6: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: La semnalul următor vei fi ciupit!
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: 31 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka Snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Ne întoarcem la hituri!

Mira, tălpile goale, foarte frumos cântecul ăsta, este 14 și 49 de minute. Eu sincer să vă zic, aș merge desculț din ce în ce mai des, dar cu o condiție, atenție, și e mega importantă. Anume să nu fie Lego pe jos, că na, cei care au copii pe acasă sigur mă înțeleg foarte, foarte bine. Da, și mă mai gândeam la o chestie. Bă, voi vă dați seama că noi suntem singurul popor din lumea asta care crede că dacă mergi cu tălpile goale și calci în, calci în ceva prețios pe afară, ai noroc? Hm? Hey, cum explicați asta unui american, de exemplu? Hm? Ia să vă văd. Zoo aici, ne întoarcem la hituri aproape de ora 15, imediat la radio.

0: HIT până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta! Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai roșii gustoase la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, pa Duden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
8: Ne întoarcem la hituri.
9: Let's go!

0: și primul gând nu este of, ce ghinion, Doamne, ci lasă, că poate cine știe, vine norocul. Gata, mă duc să bag două bilete la loto, că vorba aia. Și de aici și subiectul. Salutare, bine ai venit la radio.
1: Salutare, Radio Zoo.
0: Hai noroc.
1: Am auzit că a spus la radio că numai românii cred că dacă calci în rahat, avem noroc. Așa că vreau să vă corectez și italienii cred la fel.
0: Pe, nu știu ce să zic cu italienii, că pe ăștia am cucerit de mult. La câți români sunt acolo, e probabil ca să se fi găsit unul să le fi explicat cu stă treaba și să-i și convertească. Emil, de la ascultătorul american, eu le-am povestit la câtorva prieteni americani, s-au prăpădit de râs, au zis că suntem niște ciudați. Bună, am trecut să te salut. Zoo the best, pupici, foarte frumos din partea ta, mulțumesc, apreciez. Da, oricum, se spune că dacă ai călcat într-un așa, ai noroc. Totuși, parcă preferăm să vină norocul, zic eu, că na, mie încă îmi plac banii, că sunt aur, vorba aceea, să vină norocul printr-un transfer bancar. Prefer așa, sau cash, dacă n-aveți. All friend, Vescan, Andrei Bănuță, Emil sunt, stai cu mine!

0: Alexia, două linii. În viață, știți cum e, uneori mergem pe două linii diferite. Important e să nu uităm că cele mai frumoase călătorii sunt întotdeauna cele drepte. Of, da, este și astăzi vreme destul de ciudată, ca să zic așa, în București. Cert e că am înțeles că n-o să plouă astăzi. Dar e așa, parcă, nu știu, parcă nu e vară, parcă e cu totul alt anotimp. Dar mă rog, poate că așa este vara asta, poate că ploaia este bună, de fapt nu că poate, sigur este bună, însă visăm, cred că, cu toții la zilele acelea călduroase, mai ales dacă în perioada asta te afli în vacanță. Da, hai, succes pe mai departe cu The Motans, imediat la galop, zoo!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august. Orange.

0: 31 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic. Mai mult decât crezi!
4: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cavnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
5: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra.

0: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Anonimă la el. Anonimă la el, nu? Asta e cea mai lungă propoziție cu toate cuvintele din două litere, nu? Da, mă rog. Hai să ne întoarcem la ale noastre. Boom Buddy, mai apoi Nu e Faiol cu Bad Bunny. Și dacă ai puțină răbdare, l-aduc și pe Alex Warren. Zu aici.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei. Și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La doi pași găsești exact ce dorești.
4: La doi pași zilnic sărbătorești.
5: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
6: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
7: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la băuturi recoritoare Coca-Cola. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
12: Refrenele Boschito se cântă cel mai bine împreună.
13: Duminică 12 iulie.
12: Boschito vine live la Berăria H.
13: Două mâini.
12: Pepita.
13: Hopa Hopa.
12: Și multe alte piese pe care le știi pe de rost se cântă la unison. Într-o seară plină de energie, nostalgie și chef de vară. Detalii pe berăriah.ro.
14: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești. De la peste 350 de oameni harnici.
15: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
14: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
16: Ne întoarcem la hituri.

0: Max Warren la Radio Zoo. Este 15:45. Astăzi toate urechile, toți ochii ați țintit spre meciul din Universul Antena și de pe antenaplay.ro dintre Spania și Belgia, începând cu ora 22. Treaba este strânsă. Echipele sunt oarecum la fel de bune, ca să zicem așa. Dar dacă ne uităm pe probabilități, Spania stă mult mai bine. Iar unii oameni, bine, acum ce vă spun, dacă puneți la pariuri, faceți și la băiatul partea, da? Dacă veți câștiga. Se spune faptul că, zic, Spania va câștiga în prelungiri acest meci și va merge mai departe. Da, cine știe, mai bunul Dumnezeu știe ce se poate întâmpla. În fine, important e că e un meci puternic în seara asta și arată foarte, foarte bine și orice echipă s-ar duce mai departe, cred că își merită locul în, în prima grupă de semifinale. Franța plus cine va câștiga în această seară între Spania și Belgia. Hai! Deci, dacă e la pariuri, să nu uitați să mă cinstiți. Hai că glumesc. Ne întoarcem la hituri la Radio Zoo. Avem Rareș, Apus de Soare, Imani, Don't Be So Shy, Raluca și închidem ora asta cu Terry Swims. Emil Ciucur sunt eu, un weekend minunat să aveți, vă las pe mâini bune, Raluca Benavides vine să stea alături de voi. Hai, pe curând, toate bune, pa!
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că

0: merită.
1: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai ulei de măsline Olitalia Extra Virgin 1 litru la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
3: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt original. România la 25,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
6: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
8: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Este fix ora 16. Bună ziua, știrile acum, Angela Sărmâna.
1: Bun găsit. S-a făcut topul celor mai bune 20 de școli gimnaziale din țară. Avem meci tare diseară la campionatul mondial de fotbal și 26 de grade acum în capitală. Prima navă nouă care intră în dotarea armatei române după 35 de ani a sosit astăzi în portul militar Constanța. Corveta contraamiral August Roman a fost construită în Turcia și a costat 223 de milioane de euro. Va primi în următoarele luni și echipamente militare, în valoare de alte 47 de milioane de euro. Acestea vor fi montate în următoarele 7-10 luni. Cătălin Cherecheș iese din închisoare. Tribunalul Maramureș a decis definitiv eliberarea condiționată a fostului primar al municipiului Baia Mare. Cherecheș a fost condamnat definitiv în noiembrie 2023 la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Perioada rămasă până la împlinirea pedepsei pe 18 martie 2028 reprezintă termen de supraveghere. Dacă va comite o nouă infracțiune în acest interval, eliberarea condiționată poate fi revocată. S-a făcut topul celor mai bune 20 de școli gimnaziale din România. Clasamentul a fost întocmit pe baza notelor de la evaluarea națională. Astfel, primul loc este împărțit între Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București și Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov. De altfel, 10 din cele 20 de unități de învățământ din top sunt din capitală. Clasamentul mai include școli din județele Timiș, Constanța, Iași, Argeș, Buzău, Galați, Dolj și Botoșani. La sport, Spania și Belgia se întâlnesc diseară în al doilea sfert de finală al campionatului mondial de fotbal. Partida se discută de la ora 22 pe Los Angeles Stadium. Poți vedea meciul în direct pe Antena 1 și Antena Play. La final, datele meteo de la ANM.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Vreme în încălzire mâine în majoritatea zonelor, în special în vest și sud, unde va fi călduroasă. După amiaza și seara vor fi posibile ploi la munte în Moldova și Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea. Se încălzește mâine și în capitală, unde vântul va sufla slab și moderat. Maximele se vor situa între 20 și 34 de grade Celsius, cu cel mult 33 în București. Acum avem în termometre 26 de grade. Gata știrile, Raluca Benavides vine de acum cu tine la radio.

auzim vineri la ora asta, e 4 și 10 minute, nu prea se întâmplă. Sper că ați plecat mai repede azi de la treabă. Sper că s-a putut, adică dacă se poate, de ce să nu? Și sper că gata grijile, cel puțin până luni, ajunge gata, ne decompresăm, ne lăsăm jobul la job. Obișnuiți să faceți asta? Să lăsați jobul la job? Că nu multă lume face treaba asta. Am realizat, bine, eu într-adevăr am și avut întotdeauna prieteni din radio, colegi de obicei, de la același radio, adică, și na, discuțiile erau tot timpul despre industrie, despre, adică chiar dacă ieșeam în oraș, tot despre muncă vorbeam, dar până am ajuns în Norvegia la fratele meu și m-am văzut acolo cu o grămadă de oameni din jurul lui, mă, și nimeni nu vorbea despre job. Nimeni. Wow, interesant. Nu zic că e stresantă discuția despre job în cazul meu, doar că prea tot timpul face parte din viața ta. E frumos așa să te deconectezi. Da. Voi reușiți? Lăsați jobul la job? Ia să-mi spuneți pe WhatsApp 0748111550 și playlist-ul. Hai să vedem ce zice. Zice bine, zice bine, The Second Voice, Let Me Be, apoi Irina Rimes.

bogăți. Curioasă asta cu ce te ocupi, Roxana, și felicitări înainte de toate. Avem o situație cu cine? Mihaela zice, nu, nu

0: Și vei sta așa până luni sau? Eu zic să te liniștești. Ar putea să ardă atât de tare? În ce domeniu lucrezi? Bună, Raluca, să știi că azi chiar am plecat mai repede de la lucru, fiind ultima zi înainte de concediu. Mamă, Tatiana, wow, și asta. Deja ești câștigătoarea supremă. Dar ghici pentru ce? Curățenia de dinainte de concediu. Trebuia să fie și ceva, nu? Și un downfall. Nu știu dacă mai face cineva așa ceva, pentru că atunci când ne întoarcem să fie mai ușoară trecerea de la relaxare la viața de zi cu zi. Da, Tatiana, înțeleg exact. Pupici din Austria, azi și mâine vă ascult de pe plaja din Turcia. Cu același drag, Tatiana, mulțumim. Da, e minunat, așa trebuie să te întorci acasă. Nu poți să vii și să găsești casa vraiște după ce, na, ești obosit. Oricum urmează acea parte care pentru mine iarăși este ceva foarte obositor: desfăcutul bagajelor, spălatul haine. Adică deja vii cu o treabă. Să mai găsești și altă treabă de făcut? Nu. Nu, mulțumesc. Aoleo, știți cu ce se ocupă Roxana, cea care reușește să lase munca la muncă? Foarte tare. Coordonează o echipă într-o clinică medicală, adică deloc ceva ușor. Ești foarte organizată, înseamnă, nu? Bun, ia să vedem că organizați suntem și noi aici la Radio Zuce. Credeți că e așa de capul nostru? Nu. Nu, avem playlist lăsat de la Cristian Păun, Lazyhead și Joe Mor după tine. Ascultăm 300 și Andra, un sărut cu o viață, și Nicole Cherry, Pic de dragoste.
1: Hochland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei. Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Și Don Cafe Elita cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3 ro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
3: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
4: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 Mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei.
9: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați

pe Mariah Carey. Mi-amintesc că i-am zis unui prieten din copilărie că sora lui mi se pare așa frumoasă, că parcă seamănă cu Mariah Carey. Și el mi-a zis, ar vrea Mariah Carey să semene cu sora mea. Și mi s-a părut ce frumos, uite așa, iubire între frați, mi-aș plăcut să am și eu, da? N-am avut noroc. Alinuța din Paris zice că nici când e la job nu se gândește la el, nici vorbă după ce termină. Nu știu dacă e bine chiar așa, dar da, mă bucur că n-ai stresul ăsta cu tine acasă. Sincer, la noi și când facem grătar în familie, tot subiectul muncă este prezent. Uite, Alina Paula, de altă parte. Și mai are ceva de zis pentru fetița noastră Emilia, care împlinește duminică acum 10 ani. O iubim mult pe Mini Wednesday-a noastră. Ai, mă, vreau o poză. Vreau o poză cu sărbătorita de duminică. La mulți ani, la mulți ani. Iubirea într-un om, ascultăm. Nu cred că se potrivește, dar e o piesă frumoasă și sigur îi place Alina Eremia și Andrei Bănoi.

0: Project, mi corazón, bam, bam, bam.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
8: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
7: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
9: Farmacia inimii Catena.
10: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
11: Unde plecăm și noi vara asta?
12: Prima dată la Vodafone.

0: mergem și în vacanță.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pulpe inferioare de pui Cocorico, circa 4 kg, la numai 9 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie, în limita stocului disponibil.
4: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri!
8: Everybody knows, everybody knows.
9: Go! Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Profit până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus

0: EMAG. Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Sau la voi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
9: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Așa să o trăiesc și eu pe pielea mea. Mai am câteva săptămâni bune. Dar voi, sunt curioasă să vă gândiți așa. Probabil vă va veni destul de ușor în minte totuși această informație. Cel mai lung concediu pe care l-ați avut vreodată în viața asta, da? Deci zile lipite, săptămâni lipite unele de altele. 0748111150. La mine au fost 3 săptămâni pe vremea când mergeam în Cuba. 3 săptămâni în luna ianuarie. Și gândiți-vă că eu în vara aia n-am mai avut concediu. A trebuit să aștept nu în ianuarie următor, ci vara următoare. Nu. Nu știu, acum gândindu-mă dacă a meritat acest lucru. Dar da, 3 săptămâni. 3 săptămâni, mai ales în Cuba, fără internet, fără scroll, fără de-astea, au apărut într-adevăr o veșnicie. Jogi, Raluca și Cela Bam pe Zuan.

0: prezintă Promohit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Apă minerală naturală carbogazoasă Poiana Negri, 2 litri, diverse sortimente, la 2 lei și 78 de bani. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie, în limita stocului disponibil.
6: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă.

0: și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
5: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
6: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka Snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. New music.

0: Kimber.
1: Freddie McCoy și Bruno Mars. Billionaire. Vorbim despre cel mai lung concediu. Claudia zice că cel mai lung concediu pe care l-a avut, dacă îl pot numi concediu, zice Claudia, a fost după ce am născut-o pe fetiță, din martie 2021 până luna trecută. Nu. Nu se pune. 30 de zile lucrătoare, o lună și jumătate. Mi-a plăcut maxim, a fost ca vacanța mare când eram copil. Aoleu, ce punct sensibil. A fost mai greu să reînvăț să muncesc, zice Claudia. Mamă, o lună și jumătate? Vă imaginați? Ia să vedem, Raluca dragă, o lună, uite, în anul 2016 în România, de atunci numai 2 săptămâni în România și 2 în altă parte. Ana din Londra a trimis mesajul. Aproape 3 luni, acum 2 ani când am venit în România, a fost superb. Mama, acum 3 luni de vacanță, bănuiesc că vara, nu? Acum plănuiesc o lună aici în state, începând din 23, vacanță plăcută să ai. Bună, anul ăsta, deci anul ăsta, cea mai lungă vacanță pentru Costel va fi anul ăsta, 15 zile și toate în Antalya. Mamă, frumos! Bună, de când s-am născut cu fetele mele, tot în concediu, sunt Ioana, de 5 ani, da, parcă n-aș numi totuși concediu. Am peste 6 luni pe an concediu. Mihai, nu știu exact unde să mă situez cu sentimentele mele față de tine în acest moment. Pot să zic că mă bucur pentru tine? Pot să zic, nu înseamnă neapărat că și simt. Jason Derulo, Sexy For Me, apoi... Solo tu și Mario alături de

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
2: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile.

0: Hama. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
3: Lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
4: La doi pași găsești exact ce dorești.
5: La doi pași zilnic sărbătorești.
6: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
8: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
9: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
10: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
11: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
12: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
13: Ne întoarcem la hituri.
14: Are you ready?

0: merge, ce destinații interesante de vacanță. Bogdan zice că a fost 3 săptămâni în Vietnam, cea mai lungă vacanță a lui, și vine acum și detronează pe toată lumea Moni, care are la activ 2 croaziere în jurul lumii. 4 luni, auzi? 4 luni pe croazieră, și că în 2028 urmează a treia, tot în jurul lumii. Păi lumea nu-i tot aia. Să vedeți cum s-a mai schimbat lumea. Se face 6:06. Simona Jurca vine cu primul buletin de știri după aproape 2 săptămâni de concediu, așa că o aștept să vină lângă mine aici. Până atunci, Mira cu Tălpile Goale.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card, și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.

0: dragi pasageri! În dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
1: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: HIT până pe 14 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Tricou norocos, luat. Fular, luat. Telefon, luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 7 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
10: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
11: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
10: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
12: Ne întoarcem la hituri.

0: ora 6 și un minut. Simona Jurca este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, reguli noi la metrou de săptămâna viitoare. Franța își află azi adversara din semifinalele campionatului mondial. Sunt 25 de grade acum în București. Aglomerație pe autostrada de centura capitalei. Traficul a fost blocat la kilometrul 98 pe banda de coborâre către autostrada 1 București-Pitești, după ce o mașină a luat foc în mers în zona localității Ciorogârla din județul Ilfov. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea flăcărilor. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Calea Victoriei redevine pietonală în weekend între orele 10 și 22 în cadrul proiectului Străzi Deschise. Șoferii nu vor putea circula pe segmentul dintre Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, iar pista de biciclete va fi și ea închisă. Tot mâine și poimâine, transportul public va suferi modificări majore. Mai multe linii de tramvai din vestul și sudul capitalei vor fi deviate sau suspendate temporar pentru festivalul care marchează retragerea oficială din circulație a ultimelor tramvaie clasice Tatra. Reguli noi la metrou de săptămâna viitoare, mai exact din 15 iulie, se extinde accesul cu biciclete și trotinete de luni până vineri în intervalul 11-14. Noul interval se adaugă celui deja prevăzut în regulament, care era între orele 20 și 23 în zilele lucrătoare. În weekend și zilele de sărbătoare legală, accesul cu biciclete și trotinete fiind permis pe toată durata programului de circulație. Măsura anunțată de Metrorex va fi valabilă până pe 15 septembrie în cadrul unui proiect pilot care ar putea fi ulterior extins. Demersul își propune să încurajeze transportul public în combinație cu bicicleta și trotineta pentru reducerea traficului rutier și a poluării. Bucureștenii fac din nou dușuri reci. Peste 4.000 de blocuri din capitală rămân fără apă caldă începând din 13 iulie până pe 2 august. Măsura e necesară pentru efectuarea unor lucrări anuale majore de reparații și modernizare a rețelei de termoficare. Sectoarele 3, 4 și 5 vor fi cele mai afectate. Totodată, pentru cei rămași fără apă caldă încă de săptămâna trecută, termenul pentru reluarea furnizării apei calde a fost prelungit până vineri. Vacanțe mai scumpe în Grecia, hotelurile, spre exemplu, au crescut prețurile cu aproape 10%, Angela Știucă spune mai multe.
2: Tarifele hotelurilor și pensiunilor au crescut cu 9,5% față de anul trecut. Restaurantele și unitățile de tip fast food sunt și ele mai scumpe cu 8,5%. În stațiunile turistice, o cină pentru două persoane fără băuturi costă în medie aproximativ 50 de euro. Pachetele turistice au înregistrat o creștere de aproape 6%, iar biletele de avion s-au scumpit cu aproape 20%. Nu în ultimul rând, închirierea mașinii și feriboturile pot majora semnificativ bugetul de vacanță.
1: Angela Știucă, la sport. Franța își află azi adversara din semifinalele campionatului mondial. Spania întâlnește Belgia de la ora 22. Ibericii sunt favoriți. Spania nu a primit niciun gol în cele 5 meciuri disputate până acum la acest campionat mondial. Câștigătoarea întâlnirii de azi va înfrunta Franța marți la Dallas. Vreme caldă mâine în capitală, maxima urcă până la 31 de grade. Acum sunt 25, gata știrile, Raluca Benavides.

dată, o pot da doar mămicile, pentru că doar voi puteți să decideți dacă concediul de maternitate se pune drept concediu. Hai să vedem, vă las pe voi. Eu am tendința să zic că nu se pune concediul ăla, dar voi sunteți cele care aveți ultimul cuvânt astăzi. 0748111550. Se pune drept concediu? Concediul de maternitate îl putem lua așa în calcul? Să-mi ziceți voi. Vă gândiți? Nu, nicio presiune. Aveți timp să vă gândiți cât ascultăm noi Alex Warren. Ordine.

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La mici Diana, porc și vită, 500 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
6: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
5: Am ajuns.
7: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Iaurt natural artesana Jersey, 160 de grame la 3 lei și 59 de bani. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie, în limita stocului disponibil.
9: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.

0: Diva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
2: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
3: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
4: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe PPC Energy.

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Doar în iulie și doar la OptiBlue, profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
6: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
9: Let's go!

0: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour. Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
7: Nu, silueta este mai importantă.
8: Nu vă faceți griji, am slab o ficat slim.

0: Labo Ficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: La tine, la Selgros, ai salam cu șuncă Elite 550 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Preț valabil cu aplicația Selgros. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Ne întoarcem la hituri.

parte nu este considerat concediu. Deși multe, multe doamne au dat mesaj la cel mai lung concediu, mesaj vorbind despre concediul de maternitate. Dar gata, s-a stabilit. Uite, avem aici categoric, nu, muncim mai mult ca atunci când lucrăm. Și avem și un domn, Cristi, zice, nu se pune concediu de maternitate, părerea mea, vorbesc în numele unor bărbați. Unor, mi-a plăcut că a specificat. Ei, eu vorbesc în numele meu și vă doresc un weekend frumos și ne auzim luni, tot de la ora 16, să ne povestim ce am făcut, cum am profitat noi de weekendul acesta. Adrian Lup vine imediat. Vai, da, cu ce piesă? Cu ce piesă vă las? Pa, doi în belo!

Uia și George Hora, undeva în Balcani, au trecut mulți ani și peste piesa aceasta, dar uite că e bună, foarte bună chiar de ascultat din când în când la radio, chiar și într-o seară de vineri, 10 iulie 2026. Vineri, ce bine sună vineri! Vineri sună bine, dar vineri înainte de concediu sună și mai bine! Cam așa. Bine, nu o să fie un concediu foarte lung, o săptămână, dar merită. Abia aștept să ajung undeva la munte, să schimb așa puțin aerul. Este 19 și 10 minute. Înainte de concediu o să stau cu voi, clar. 3 ore de acum încolo am hiturile pregătite pentru absolut toți românașii mei. Facem repede și o cafeluță să ne dea puțină energie, să fim strong. Să încerc să vă transmit energie celor care aveți nevoie de ea, pentru că probabil sunteți acolo în câmpul muncii, așa cum sunt și eu. Hai să-i dăm bice cu The Second Voice, Let Me Be. Am mai pregătit pentru voi Delia, Analog și apoi Aiken, Shaggy și Aidonia. Boom, Barry! Adrianu pe aici, vă salut cu mare, mare drag. Radio-ul mai tare, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

0: Shaggy și Aidonia, Bumbari. Asta m-a ascultat la Zoo. Hai să aruncăm o privire peste harta temperaturilor, să vedem cum stăm cu vremea. 25 de grade la ora asta în București, avem 24 la Pitești, 22 la Sibiu, 20 la Brașov, Craiova 26 de grade, sunt 27 la Timișoara, Oradea 24, 21 la Satu Mare, 19 la Baia Mare, 20 la Iași și la Bacău, Constanța 25, sunt 24 la Galați și la Deva, Alba Iulia 23 de grade și 21 acum în Cluj, ceea ce nu e rău. Irina Rimes, să nu uiți cât te-am iubit, imediat Florian Rus și Ina, 7 zile.
1: 7 zile nu știu de tine.
0: Și apoi Raluca, Queen in Puerto Rico.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuiți sărați, 2,99 lei și Sprite băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce AirLight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La doi pași găsești exact ce dorești.
3: La doi pași zilnic sărbătorești.
4: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Kroning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: 14 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la persil și pampers și 20% reducere la CIO, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Trula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Roșii România 5 lei 99 kg. Tușnad, apă de 2 litri 3 lei 39, premiato, înghețată la 1 kg 9 lei 90.

0: 99, Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
4: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782. Pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Queen in Puerto Rico. Asta am ascultat la Zoo. Super match aseară între Franța și Maroc, partidă văzută pe Antena 1. Toată lumea la antena la acest mondial. Franța-Maroc s-a terminat 2-0. Partidă care a început la ora 23. Greu pentru marocan să facă față francezilor, așa că fiind favoriți francezii s-au ținut de cuvânt și au marcat două goluri. Ar fi putut să marcheze mai mult, dar e bine și așa. Iar astăzi celălalt sfert de finală, meci care se joacă între, atenție, Spania locul 2 FIFA și Belgia locul 9 FIFA. De data aceasta, cu o oră mai devreme, se joacă de la ora 22 în această seară de 10 iulie, și anume vineri 2026. Să vedem ce o fi, cum o fi. Ambele echipe foarte bune, foarte bune. Samuel Champol Trumpets, asta pregătit pentru voi la radio. Alina Eremia, Andrei Bonuță, Iubirea într-un om și Costi cu Adrian Șaguna și Benzol, Solo tu pe Zoo.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.

0: 15 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașina de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La înghețată cart d'oră diverse sortimente, 825 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și Switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, pe Șelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
8: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
2: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G.

0: 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Adrian Șaguna și Benzol. Asta am ascultat la radio și mai e o piesă faină pe care ți-o recomand să o asculti în varianta live, mai exact, de la Florian Rus și Holy Moly. Au venit și a cântat un Morning Zoo cu Buzdu și Morar săptămâna aceasta. Se numește Atâtea Inim și e un cântec care ne reamintește că nicio distanță nu poate despărți două suflete care sunt cu adevărat conectate. Intrați pe radiozoo.ro și ascultați momentul sau reascultați-l, retrăiți-l dacă l-ați prins și în Morning Zoo săptămâna aceasta. În 10 minute știri la Zoo cu Simona Jurca. Până atunci mai am pentru voi J-Lo și David Guetta, Save Me Tonight, Smiley, Reveria și The Weeknd, Call Out My Name.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pachet bere Ciucaș 6 x 0,33 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
4: La OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
8: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
8: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20 de lei 99 kg, Aldis, mici de porc 600 de grame 10 lei 99, Cristin, cremvurști 2 lei 49 100 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon la doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
11: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei vacanței tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
12: Zoo.

0: Este ora 20, știri la ZU cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! De luni începe oficial admiterea la liceu. Scade interesul pentru meciurile de la Cupa Mondială. Sunt 25 de grade acum în București. PSD cere partidelor să renunțe la dispute pentru învestirea urgentă a unui nou guvern. Socialdemocrații avertizează că fără un executiv cu puteri depline, țara noastră riscă să piardă fondurile europene din programul SAFE. Actualul guvern demis având atribuții limitate, care nu-i permit să inițieze un proiect de lege în acest sens. Săptămâna viitoare, președintele Nicușor Dan ar urma să organizeze la Cotroceni noi consultări pentru desemnarea unui premier și formarea unei majorități parlamentare. Peste 500 de zboruri comerciale zilnice spre și dinspre aeroporturile din România ar putea fi anulate în doar câteva săptămâni. Romața avertizează că situația e critică. Compania ar putea rămâne fără fonduri care să-i asigure buna funcționare în doar câteva săptămâni după ce Eurocontrol a blocat conturile Regiei Autonome de Trafic Aerian în urma executării silite de peste 3 miliarde de lei inițiată de compania Pfizer în scandalul vaccinurilor anti-Covid comandate și refuzate. Deși zborurile nu sunt afectate în acest moment, oficialii Romața avertizează că blocajul pune în pericol siguranța spațiului aerian și misiunile tactice ale NATO pe flancul estic. Autoritățile române au contestat deja decizia instanței din Belgia și caută soluții urgente de finanțare. De luni începe oficial admiterea la liceu. Absolvenții de gimnaziu au la dispoziție o săptămână din 13 până pe 20 iulie pentru a completa fișele cu opțiunile de înscriere, repartizarea computerizată urmând să aibă loc pe 23 iulie. Ministerul Educației atrage atenția elevilor că pot rămâne fără loc la liceu, indiferent de medie, în cazul în care completează un număr prea mic de opțiuni pe fișa de înscriere. Luni și marți, pe 13 și 14 iulie, are loc înscrierea pe locurile speciale pentru elevii romi sau cei cu cerințe speciale, în acest caz repartizarea urmă să aibă loc mai devreme, pe 16 iulie. La sport scade interesul pentru meciurile de la Cupa Mondială după eliminarea țărilor gazdă, SUA și Mexic. Prețul biletelor pentru sferturile de final a scăzut cu până la 65%, anunță CNN. Și restaurantele și barurile anticipează o scădere a veniturilor cu 50% pentru restul turneului. Meciurile continuă azi de la ora 22 cu confruntarea dintre Spania și Belgia. Partida va fi transmisă live de Antena 1. Câștigătoarea va întâlni Franța în semifinale. La final vorbim și despre vreme.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Vremea devine călduroasă în toată țara, iar în sudul și sud-vestul teritoriului va fi caniculă, cu maxime ce vor atinge 35 de grade la umbră. Cerul va fi variabil, mai mult senin pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. De duminică însă, instabilitatea atmosferică revine în majoritatea regiunilor, fiind așteptate ploi torențiale, vânt puternic, descărcări electrice și izolat grindină. 31 de grade așteptăm mâine la București, acum sunt 25. Gata știrile, Adrian Lupre vine, stați pe ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

Minelli și Busta Rhymes, Azucar, asta am ascultat la radio, este ora 26 minute, vreo 2 ore de acum încolo mai rămânem împreună pe Zoo. Ați auzit-o pe colega Simona Jurca, se strică vremea. Știam că e ploios în iulie, știam, dar mă gândeam că totuși poate scap, poate scăpăm. Dar poate totuși, vremea e ca vremea și își schimbă așa puțin năravul, vorba aia. Să țin o zi, două acolo și apoi să dea calculele peste cap, cum s-ar spune. Facem și noi prezența, stăm și noi puțin de vorbă în seara aceasta. Dacă da, dacă aveți chef să dați un semn, să dați un mesaj, să faceți o declarație de dragoste, să salutați pe cineva, poate chiar pe mine, haideți pe WhatsApp la 0748 111 550. Nu uitați să vă semnați un mesaj, am pregătit pentru voi deja NSYNC, Bye Bye Bye, Bad Bunny, Nueva Yol și Rare, cel mai fericit de pe pământ, pe Zoo.

Ea este Emma, noaptea, asta m-a ascultat la Zoo. Bună seara, domnule Adrian Lup. Vă ascult de mult și acum este primul salut în programul dumneavoastră. Multă sănătate! Anton Ipotești, Mihai Eminescu. Salut, domnul Anton! Bună seara, din prezent și în seara asta fac un pic de ordine în terasă pentru weekend. Ascult Radio Zoo și din când în când mai arunc un ochi la meciul de menis de tenis dintre Sinner și Djokovic. Joacă semifinala, nu mai zic, la 9 joacă Spania și o seară frumoasă ți urează Cristi din Tarragona, Spania, la ora 22, ora României, 21 ora Spaniei. Salutare din Radio One de la Vieri din UK pentru toți navetiștii din Southampton. O seară plăcută, salut acolo! Bună seara, Adi, sunt Alina din Italia, te salut cu mare drag, mă pregătesc pentru cine? O seară frumoasă, weekend plăcut, la fel să fie și pentru voi, poftă mare! Așa, salut Adrian, tu intri în concediu, pare să te supera că se strică vremea, Alexandru te salută. Nu sunt supărat că se strică vremea, că mă așteptam la zile ploioase, da? Cine știe, poate ne faci o figură. Bună seara, fac gen în Belgia cu voi în difuzoare. Liliana, ia să vedem. Ia să vedem cum arată salonul. Ce trebuie să facă o fată ca să primească niște swim? Aștept de la ora 12 când a fost dat, de atunci nu s-a mai auzit. Mulțumesc în avans. Păi eu o să vină piesa imediat. O să vină cu siguranță, că e undeva prin playlist pe aici. Altfel, dacă mai aveți mesaje, vă aștept pe WhatsApp, dați-mi un semn să știu că sunteți cu urechea pe Zoom seara asta de vineri și că nu munciți, sper eu, cât mai mulți dintre voi, că sunteți

0: avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Refrenele Boschito se cântă cel mai bine împreună!
6: Duminică 12 iulie,
5: Boschito vine live la Berăria H.
6: Două mâini,
5: Pepita,
6: Hopa Hopa
5: și multe alte piese pe care le știi pe de rost se cântă la unison, într-o seară plină de energie, nostalgie și chef de vară. Detalii pe berăriah.ro.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 20:32 de minute. Ia să vedem ce mesaje am mai primit pe WhatsApp la 0748111550. Bună, Adi, te ascultăm și azi o seară frumoasă în continuare. Ioana Ștefănești, Vâlcea, pupici, hei, salutare acolo. Bună seara, Adi, o seară frumoasă, weekend minunat, vacanță frumoasă, ne lași pe mâini bune. Evident că o să ascultăm pe Raluca cât o să lipsești. Vă salută Cristi, cu siguranță pe mâini bune vă las. Te salut eu, Preda, din Pantelimon, sunt cu urechea pe tine, pe zu, pa, seară bună. Seară bună, domnul Preda, stimă și respect. Salut, Adrian Costin din Bacău, prezent aici, bea un pahar de suc fără zahăr, 18 grade și mulțumesc frumos de Alexia Două Inimi, Shift Harmony, Kidding Worth It și alte piese. Cu mare drag, toate sunt pentru tine, numai și numai pentru tine. 20:33, atât arată ceasul din studio. Ina vine pe radio cu Morenitoi, piesă nouă de la Ina Mo, Black Salif, Keita Amore și apoi Alex Parker cu Matthew Bento și ADB, Heartbreak pe Zoo.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La mici Diana, porc și vită, 500 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aqua gym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aqua Park, în Șoseaua Virtuții 55.
6: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
7: You ready? Ne întoarcem la hituri!

Parker, Matthew Bento, ADB Heartbreak. Asta am ascultat la Zoo 20:44. Vă ascult de fiecare dată la radio de la vie, de la Santău, din județul Satu Mare. Acum am tratat via, va fi prima recoltă. Strugurii cresc cu Radio Zoo. Doamne ajută să se facă mari. Bună seara, Adi, te ascult cu mare drag de data aceasta de acasă. Weekend plăcut îți doresc și ție și tuturor celor care ascultă Radio Zoo. Pupici, Henrieta, ei, mulțumim mult de tot pentru mesaj și noi te pupăm. Bună, Adrian, te salut, îți urez vacanță plăcută. Și pentru mine va începe weekendul după ora 22, sunt încă la muncă și, bineînțeles, salut toți ascultătorii Zoo. O seară plăcută, Irina din Padova, Italia. Bună seara, Irina! Bună seara, bună seara! După ora 22, oficial weekend și pentru tine. Astăzi toată lumea la antena și astăzi mai exact, pentru că avem celălalt sfert de finală între Spania și Belgia. Meciul începe la ora 22, spaniolii pe locul 2 FIFA, iar belgienii pe locul 9 FIFA. Da, o să fie o partidă echipă.

0: calibrată. Nu se știe, mingea e rotundă. Poate Lukaku era, să zic, Lulacu sau Lukaku. Ia să vedem dacă e în teren. Nu, e pe banca de rezerve, așa că abandonăm discuția. E un atacant de care mie îmi place, sincer, și cred că ar fi meritat să fie acolo în primul 11, dar ei știu ce strategie folosesc. Nu intrăm în detalii. Mira, am pregătit pentru voi la radio cu tălpile goale, imediat vine și Connector, dă-te-n dragostea mea și Grenerer cu Antonia Levitate pe Zoo.
1: Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidal, optați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la băuturile recoritoare Coca-Cola. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aqua gym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aqua Park, în Șoseaua Virtuții 55.
5: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
6: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
5: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: Rap, Rosalina, asta m-a ascultat la Radio 21 și 3 minute. Bună seara, bine v-am regăsit, Adrian Lupa aici, în continuare alături de voi și voi alături de mine, ca să fie bine, ca să nu fie rău.
1: Salutare, domnul Lup, te salută Manu din Moeciu. La Moeciu astăzi a picurat puțin, nu a plouat foarte, foarte tare, dar în rest a fost foarte bine.
0: În regulă, perfect, mă bucur să aflu asta. Concediu plăcut și să ne auzim cu bine. Mirela din Ghimbav, de la muncă. Bună, Mirela, mai e până la concediu, mai e puțin. Bună seara, Adrian, îmi fac și eu prezența mai târziu, sunt la muncă. Să ai un sfârșit de săptămână minunat și un concediu plăcut. Pupici, Mirela din Irlanda, pupici și pentru Daviduțu. Hei, te pupăm și noi, mulțumim tare, tare mult pentru urări. Să ai un weekend frumos, pe placul tău, pe gustul tău. Salut, Adrian, weekend frumos ai. Bogdan din Oradea, salut, Bogdane, mulțumesc. Dacă mai aveți niște urări de făcut, poate vreți să spuneți cele două cuvinte cuiva, că n-ați mai făcut-o de mult, ca de exemplu, sau să salutați pe cineva, sau să dați un semn efectiv la radio, că faceți voi ceva interesant la ora asta și vreți să aude toată țara, haideți pe WhatsApp, notați 0748111550. Imediat revin cu mesajele, până atunci am pregătit ora aceasta, Lazy Ed și Joe Moore după tine, DJ Khaled cu Rihanna și Bryson Tiller, Wild Toads și Heaven, I Run!

0: BDS, Swim! Asta am ascultat la radio, a cerut cineva piesa asta și uite că până la urmă a venit piesa.
1: Salut, șeful Adi! O noapte frumoasă să ai! De la Beni din Ilfov.
0: Salut, Beni!
1: Ai ieșit la schimbul 2, Rai Sharing.
0: Bun!
1: Emisiune frumoasă!
0: Doamne ajută! Emisiune frumoasă și ție acolo! Misiune frumoasă! Seara, lupule, să ai un weekend plăcut și concediu frumos! Dinu din Pitești, salut, Dinu, mulțumesc mult! Bună seara, bună seara! Salutări din Franța, te pupăm, Cristina și Alex, șoferii de serviciu! Iar băgăm toată noaptea, pupici Alexandrei și lui Daviduț! Vă pup și eu, vă pupăm și noi, de fapt! Cu mare drag, mulțumim pentru faptul că vă gândiți la noi. Salutări, radiozul, sunt Aura din Găiești și sunteți preferații mei și vă ascult zilnic. Și dacă sunteți drăguți, vreau și eu, 300 și Andra, un sărut cât o viață, vă rog, sunteți cei mai tari. Vine și piesa asta, că e în playlist pe undeva. Bună seara, eu prepar cu mami bagajele, plecăm în vacanță în România, abia aștept să o văd pe bunica și cățelușul meu, Max. O seară frumoasă, Giulia, Vlad, din Italia cu Neo. Ce drăguț, haideți! Unde e bunica și cățelul? În ce localitate? Unde locuiesc în România? Mulțumesc mult, Adrian, am uitat să mă semnez, Anca din Constanța, seară faină. Cu mare drag, Anca a cerut piesa și uite că v-am zis că a venit pentru că era plin în playlist. Salut, Adi, am ajuns în România, Călin din Carolina de Sud. Oh, salut, Călin, salut!
2: Bună seara!
0: Hey.
2: Storo de la Blue, Sharing, până dimineață!
0: Doamne ajută, Storo, să ai spor la treaba acolo, 21 și 20. Moulish and Shea și Echito de Max, imediat pe Zoo, Hugh Gell și Soltă, Jamaica, Bam Bam, și apoi Aline, Eremia și Puia, genul ăla pe Zoo.
3: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin, Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește. Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat, revine în

0: de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Competiția de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă primii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Vara începe în grădină cu Brico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
0: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cavnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia, piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
3: Ne întoarcem la hituri.

Jason Derulo, Sexy For Me. Asta am ascultat la Zoo. Este 21:47. Bună seara, Adi. Știu că pleci în concediu. Distracție plăcută și să ne reauzim cu bine. Ioan Daniel Ferzan de la Mediaș. Mulțumesc tare, tare mult pentru urarea ta. Doamne ajută, salut din nou de la Vie, de la Santău. Ai putea să pui con compact un alt început, piesa mea de suflet. Mulțumesc, Bogdan din Chereușa. Bogdane, nu se regăsește prin playlist piesa asta, dar găsim ceva să îți satisfacă dorința. Cu siguranță, cu siguranță se întâmplă asta. În mai puțin de un sfert de oră, adică la ora 22, ascultăm ultimele știri ale zilei aduse de Simona Jurca și tot la ora 22 începe sfertul de finală dintre Spania și Belgia. Spania locul 2 FIFA, Belgia pe locul 9. Oricum, în orice caz, se anunță o partidă tare rău de tot, se anunță o partidă, să zic așa, echilibrată. Chiar dacă Spania e favorită, clar mai bună, clar mai valoroasă, dar o să fie un meci echilibrat, pentru că, până la urmă, e la un campionat mondial meciul ăsta, se dispută acolo și e în sferturi. Deci nu e nici măcar în grupe, ca de exemplu. E în sferturi. Ce să mai zic, dacă era semifinală sau finală. Și contează și asta când vine vorba de un meci de fotbal. Să vedem ce o fi, cum o fi. Adrianu pe aici, mulțumesc tare mult că a stat cu mine și în seara aceasta și în principiu toată săptămâna. Am decolat în concediu. Ne reauzim peste o săptămână, da? Să aveți un weekend pe placul vostru. Vă las cu Jay Sean Ride It, Bibi Rexa Faithless și cu Alec Benjamin, Let Me Down Slowly. V-am pupat!

0: 22:02, știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit, bucureștenii fac din nou dușuri reci, Franța și aflați adversara din semifinalele campionatului mondial, sunt 22 de grade acum în capitală. Petiție pentru revenirea liniilor 418, 419, 420 și 465 la capătul de la stația de metrou Eroi Revoluției. Aproape 2000 de ilfoveni au semnat și cer TPBI să renunțe la măsura de scurtare a liniilor până la terminalul CFR Progresul. Oamenii reclamă că măsura le-a dublat costurile zilnice cu transportul și le-a prelungit semnificativ timpul petrecut în trafic, izolându-i la marginea capitalei și blocându-le accesul direct la magistrala 2 de metrou. Inițiatorii protestului subliniază că ilfovenii care lucrează în București contribuie anual cu peste 55 de milioane de euro la bugetul capitalei prin impozitul pe salarii, sumă care depășește valoarea totală a subvenției pentru transportul metropolitan. Reguli noi la metrou de săptămâna viitoare, din 15 iulie se extinde accesul cu biciclete și trotinete, va fi permis la metrou de luni până vineri în intervalul 11-14. Măsura anunțată de Metrorex va fi valabilă timp de 2 luni până pe 15 septembrie, în cadrul unui proiect pilot care ar putea fi ulterior extins. Demersul își propune să încurajeze transportul public în combinație cu bicicleta și trotineta pentru reducerea traficului rutier și a poluării. Bucureștenii fac din nou dușuri reci, peste 4000 de blocuri din capitală rămân fără apă caldă începând de luni 13 iulie până pe 2 august. Măsura e necesară pentru efectuarea unor lucrări de reparații și modernizare a rețelei de termoficare. Sectoarele 3, 4 și 5 vor fi cele mai afectate. Totodată, pentru cei rămași fără apă caldă încă de săptămâna trecută, termenul pentru reluarea furnizării apei a fost prelungit până la finalul săptămânii. La sport, Franța își află azi adversara în semifinalele campionatului mondial. Spania întâlnește Belgia în sferturi. Partida a început chiar acum și se vede pe Antena 1. Ibericii sunt favoriți la victorie. Spania nu a primit niciun gol în cele 5 meciuri disputate până acum la mondial. Vreme caldă mâine în capitală, maxima urcă până la 31 de grade. Duminică însă vom avea ploi și vânt. 22 de grade sunt acum la București. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.